با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا در رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 0044-567-24-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. مصاحبه ها در یوتیوب رادیو پارس یا زری عرفانی، در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و کانال تلگرام رادیو پارس منتشر می شود و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که ایمال هستند پیام ارسال کنند. با درود دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان ناظرین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 21 ماه ژوئن 2026 برابر با 31 خرداد ماه 1405 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه آغاز می‌کنیم و بعد ادامه خواهیم داد.

دوستان کانالی هستش که ترانه‌های جدید رو اونجا میذارن و در واقع با شرایط روز اینها هماهنگ هستن. یک ترانه این رو در مورد مدرسه همان میدان است با هم میشنویم. دوستان قبلی ما که اومده بودن توی این برنامه اجرا میکردن، اینها بعد موقعی رفتند از اتاق بیرون و من نتونستم متاسفانه چک کنم که دستگاه ها رو ببینم آیا همه کار میکنن یا نه.

0: شنوندگان ارجمند، گفتگوی رو دیروز من تنظیم کردم با جناب مهندس منوچهر سالهی در آلمان و جناب فرزاد وحید، دکتر فرزاد وحید در انگلیس. این گفتگو البته بیشتر از زمان ماست. من اون قسمت اول سلام پرس رو برداشتم، شما بقیه رو میشنوید، ولی اگر که مایل هستین تا انتها گوش کنید، من کاملش رو میذارم توی سایت و یا به یوتیوب مراجعه بکنید. با هم گوش خواهیم داد.
1: جناب منوچهر صالحی، من با شما شروع میکنم که در این جنگ ایران و اسرائیل آیا به نظر شما ایران پیروز شده؟
2: عرض بکنم یعنی این جنگ 40 روزه که امریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، اگر نگیم ایران پیروز شده، میتونیم بگیم که ایران شکست نخورد.
1: بله.
2: البته تمام تحلیلگرای غربی از جمله اون آقای پروفسور جیانگ همین اولین باور هستن که ایران در این جنگ پیروز شده، و به همین دلیل هم ترامپ مجبور شده وارد مذاکره با ایران بشه، چون اونطور که گزارشات همین کارشناسای غربی نشون میده، تسلیحاتش ته کشیده بوده و ادامه جنگ باعث این میشده که زیرساختای، البته اینا زیرساخت ایران خیلی بهش صدمه زدن، اسرائیل و امریکا میگن حدود 500 میلیارد زیرساخت ایران رو نابود کردن، رو هم بالای 1000 نهاد زیرساختی رو بمباران کردن. یعنی ایران خیلی آسیب دیده، اما تونستن خیلی آسیب برسونه، به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج فارس که زیرساختای اونا رو زده، تأسیسات نظامی امریکا رو در اونجا نابود کرده. بعد خسارت جنگ یا این جنگ 40 روزه 38 روزه برای امریکا طبق گزارش همین پژوهشگران چیزی بین 118 تا 120 میلیارد دلار بوده، که از این 120 میلیارد دلار 40 میلیاردش جنگ روزانه بوده، یعنی هر روز 1 میلیارد دلار امریکا هزینه کرده، 80 میلیارد دلار هم ایران تأسیسات ساختمانی و هواپیما و ابزار دیگه جنگی امریکا رو نابود کرده در منطقه، و این یه هزینه خیلی بالایی. و در حقیقت امریکا مجبور بوده وارد جنگ بشه، اسرائیل مخالف این بوده که جنگ پایان پیدا بکنه. چرا؟ چون خواستای اسرائیل این بوده که رژیم ایران سقوط بکنه، و مدعی بوده که اگر خامنه ای رو بزنن بکشن و سران رژیم هم از طریق بمباران از بین ببرن، مردم هم تو خیابون هستن، خود موساد در ایران تونسته از ایرانیا یه ارتش تدارک ببینه و این ارتش در شهرهای مختلف حضور داره و اینا میریزن به خیابون و جنگ داخلی رو راه میندازن و رژیم، مردم هم میان پشت اینا و رژیم در عرض چند روز حد اکثر یه هفته سردگون میشه، که این اتفاقات نیفتاد. برعکس ایران تونست با سیاست تهاجمی خودش در منطقه که تمام پایگاه های نظامی امریکا رو مورد حمله قرار داد، پایگاه های مهم نظامی و بندری و فرودگاه های نظامی و خصوصی شخصی مسافربری اسرائیل رو زد و نابود کرد، تونست اصلا صحنه جنگ رو به سود خودش عوض بکنه. و وضع این شد که الان درش قرار داریم. اسرائیل خیلی ناراضیه، اسرائیل میخواد جنگ و جنگ توسعه طلبانش رو ادامه بده، میخواد در واقع 1/3 خاک لبنان رو اشغال بکنه، در حال حاضر میگن 20% خاک لبنان رو تونسته اشغال بکنه و حدود 10 تا 15% دیگر هم میخواد اشغال بکنه تا به اون رودخونه لیتوانی برسه به عنوان مرز حایل، و اعلام هم کرده که از این مناطق بیرون نخواهد رفت. و ایران هم گفته که جنگ باید در لبنان متوقف بشه، اسرائیل باید از اونجا نیروهاش رو بکشه بیرون. آقای ترامپ هم تضمین داده. این که حالا بحث اصلی این است که اینو امیدوارم بعد در ادامه در بخش های دیگه بتونم بهش بپردازم، بحث اصلی این استش که این توافقی که صورت گرفته موقت، به خاطر اینکه امریکا و اسرائیل میخوان نیروی نظامیشون رو از این فرصت 60 روزه استفاده بکنن، تجهیزات جدیدی وارد منطقه بکنن که بعد بتونن دوباره به ایران حمله بکنن، رژیم رو این بار دیگه از پا در بیارن، یا دلایل دیگری وجود داره که به این دلایل بعدش در بخش دیگر بحث بهش خواهم پرداخت.
1: بسیار ممنونم. جناب وحید، آیا شما در این رابطه چیز دارین اضافه بکنید یا من یک سوال دیگر مطرح بکنم؟
3: عرضم به حضور شما که منم واقعا اونطور که جناب صالحی هم گفتند اعتمادی به این تفاهم نامه ندارم. این تفاهم نامه در هر لحظه ای میتونه با یک بهانه ملغا بشه، و اصولا این معاهده که نیست، فقط تفاهم نامه است. تازه اونم میتونن بزنن زیرش و هیچ اطمینانی بهش نیست. این هست که یه اندیشکده امریکایی توصیه کرده به دولت امریکا که برای آرام کردن بازار و روان کردن جریان نفت بهتر فعلا یک تفاهم‌نامه داشته باشید، بعد که این مشکل حل شد، بازار آرام شد و جریان نفت روان شد، دوباره حمله. این
1: و
3: توصیه‌ای که
1: سوال این بود که آیا ایران نسبت به اسرائیل آیا پیروز شده در اون رابطه؟ چون هم در مورد امریکا من سوال مطرح نکردم.
3: اوکی. در این مورد من تصور میکنم که تا حالا ما خیلی خوب، ارتش ما و سپاه خیلی خوب عمل کرده. دشمنان به هیچ کدوم از اهدافی که میخواستن نرسیدند و ایران نشون داده که این قدرت واقعی داره. این دقت موشک‌های بالستیک ایران و اون به اون صورت که تونستن پایگاه امریکایی رو نابود کنن و به اسرائیل شدیداً ضربه بزنن، تمام دنیا رو متعجب کرده و واقعا الان ایران به عنوان یک قدرت نظامی در منطقه و شاید هم در جهان شناخته
1: یعنی علارغم حمله که الان داره به لبنان میشه، ایران پیروز شده در مقابل اسرائیل؟
3: به نظر میرسه که ایران نسبتاً خیلی خوب عمل کرده، خیلی بیشتر از اون چیزی که انتظار میرفت عمل کرد.
1: بله،
3: و
1: اوکی.
3: در مورد این جریان که اسرائیل حمله کرده به جنوب لبنان، همونطور که مهندس صالحی هم اشاره کردن، اسرائیلی ها به شدت مخالف این جریان تفاهم نامه هستند و اونا از هر بهانه ای برای به هم زدن این داستان استفاده می کنند. بهترین بهانه هم همینه که به جنوب لبنان حمله بیشتری بشه، حتی مثلا ممکنه بیروت رو هم بهش حمله بکنن و به یک ترتیبی این تفاهم نامه رو به هم بزن.
1: خب
3: بله
1: البته
3: این
1: با وجود آتش بس دو مرتبه اینا باز حمله کردن به لبنان و
3: بله.
1: گفته که بعد لبنان سوزونده بشه. اوکی، حال سوال من از شما اینه که امریکا چطور؟ امریکا در این نبرد آیا شکست خورده که داره تفاهم نامه رو امضا میکنه، اقدام به این کرده؟ چون روش ترامپ یه مقدار تغییر کرده، ادبیاتش که داره به کار میبره در مورد ایران تغییر کرده، صحبت میکنه که اینها آدمای نمیدونم اسمارتی هستن و خوبن و از اون

0: گفته نخب اینا حقشونه، پول خودشونه، نخب باید بگیرن، چرا ما باید پولش رو نگه داریم. صحبت ها خلاصه کرده و البته فوکویاما هم گفته که امریکا پیروز شده. نظر شما چیه در این رابطه جناب وحید؟
1: ارزم حضور شما، اگر امریکا در این جریان پیروز شده بود به هیچ وجه آتش بسی به تقاضا نمی. اینها همین داستان آتش بس و تفاهم نامه، اینها همه برای اینه که در این حمله که به ایران کردند هم خودشون رو خیلی
0: بعد به شما بگم، یادآوری کنم، فوکویاما گفته بود که امریکا پیروز نشد، نه اینکه پیروز شد.
1: نشد.
0: بله
1: بله، همه معتقدن که تقریبا همه معتقدن که در این جنگ امریکا به هیچ کدوم از اهدافی که میخواسته نرسیده. حالا اینها تعداد
0: دلایلش
1: متفقای
0: چیه که پیروز نشد؟
1: رهگیرشون، همین خدمتتون میخوام عرض کنم، تعداد متفقای رهگیرشون اینها مثل اینکه به تقریبا به پایان رسیده، یعنی حالا یه تعداد خیلی کمی مونده، به صورت انتخابی رهگیری میکردن در این اواخر و ساختن اینها 4-5 سال طول میکشه و این با چی میگن اقتصاد امریکا هم بعد خیلی بدی پیدا کرده. و در ضمن یک مسئله دیگه اینه که در خود امریکا مخالفین جنگ بسیارند، خیلی اکثریت مردم امریکا مخالف جنگند و روز به روز هم تعداد مخالفان بیشتر میشه. اون پی که ما انتخابات ماه نوامبر رو در پیش داره، از این شرایط سود نمی برد. این که جنگ ادامه پیدا بکنه و هر روز تعداد مخالفان بیشتر بشه، هر روز وضع بازار سهام بیشتر به هم بخوره، قیمت نفت مرتب بالاتر بره، اینها همه برای امریکا مشکل ساز بود. خب دلیل کلیه هم همین بود. و حالا ما نمیتونیم اطمینان بکنیم که اینها از این تفاهم نامه و از این تغییر لحن ترامپ، البته یه چیزم خدمتتون عرض کنم، ترامپ به قدری صحبتاش در تناقض با هم دیگه هستن، امروز یه چیزی میگه فردا یه چیز دیگه، یه آدمی نیست که اصلا بشه رو حرفاش به هیچ وجه حساب کرد، ولی به طور کلی میشه گفتش که این تفاهم نامه فقط برای منافع، برای حفظ منافع امریکا بوده. حالا من درست نمیدونم که در خود ایران وضع موشکای ما یا بعد اقتصاد و این حرفا دقیقا به چه صورتی بود که اینها قبول کردند اینو، و شاید هم اونها هم مجبور بودند. اینو من درست نمیدونم، باید اطلاعات دقیق تری از خود ایران داد تا بدونیم که چرا قبول کردن این وضع. ولی در هر حال به نظر میرسه که اینطور به نظر میرسه که تا اینجای کار ما تونستیم یه مقدار زیادی از منافع مملکت دفاع بکنیم و امریکا موفقیتی به دست نیاورد تا اینجای کار.
0: اوکی
1: بعدا چطور میشه نمیدونم.
0: جناب صالحی، شما اشاره کردیم به سخنان پروفسور جیانگ. پروفسور جیانگ گفته که هزینه ای که بر امریکا برداشت شده بود در مجموع در کل 132 بیلیون دلار میشه. یعنی اینقدر گفته، بیلیون دلار، بیلیون دلار، 132 بیلیون دلار. میگفت که اونا مثلا 80 بیلیون دلار رو آماده کردن، تخمین زدن، چیز کردن، ولی همه رو که حساب کرد با تسلیحات جنگی که دست دادن و تمام حرفا، 132 بیلیون دلار هزینه داشته برای امریکا، خسارت بهش وارد شده. و میگه که خب حالا در این تفاهم نامه مثلا صحبت از موشک های بالستیک ایران نشده، جزوه این نبود الان، و حزب الله هم هنوز مسلح و خل سلاح نشده. حالا بعضی هم گفتن که نسخه فارسی هم امضا شده و خوشحال بودن و که بله اینا همه باعث برتری ایران هستی.
1: خانم عرفانی اجازه میدید من یک کلمه اضافه بکنم؟
0: بفرمایید.
1: شنوندگان ایرانی ما شاید با بیلیون آشنایی نداشته باشند، ایران بهش میلیارد می

0: بله
1: اینه که این شاید اینش مشکل برای شنوندگان پیش بیاد که اگه ما بگیم بیلیون که انگلیس ها میگن با میلیون اشتباه همین
0: نه، پس ما باید بگیم 132 میلیارد یا باید بیشتر؟
1: بله
0: نه،
1: بله
0: در
1: میلیارد
0: امریکا به میلیارد میگن بلیون. بله اونا بله. خب هر حال حالا من گفته اونو منتقل کرد، گفته و بلیون. و اینکه بازم او ادامه داده بود، منظورم پروفسور جیانگ، که میگفت که منم قبلش بهش اشاره کردم، گفته بود که کار درست کرد که ایران کار انجام داده، چون هیچ تضمینی وجود نداره که اگر الان متوقف نشه، یعنی ترامپ نتونه نتانیاهو رو ازش بخواد که متوقف بکنه حمله رو، پس معلوم نیست که به مواد دیگه بتونه احترام بذاره و اونها رو پیاده بکنه. و نظر پروفسور جیانگ این بود که پیروز این جنگ نه واشنگتن، نه تل‌آویو، نه تهران، بلکه مسکو و بنجین هستش. نظر شما چیه جناب صالح؟
1: اون الان من وارد اون بس چیز نمیخوام بشم، نظر برنده این جنگ چیه. خب معلومه وقتی که این سه تا کشور با هم جنگ میکنن، روسیه در اوکراین دستش بیشتر بازه. چرا؟ چون امریکا و اروپا بخش عظیمی از تسلیحات خودشون رو آورده بودن در این سمت که با ایران مقابله بکنن. روسیه بنابراین دستش توی اوکراین بیشتر میتونست باز باشه و چین هم از هیچ ضرری نمیبینه مگر اینکه با کمبود وارد کردن نفت از خلیج فارس مواجه شده، منتها این رو بخش بزرگش رو تونسته از طریق روسیه جبران بکنه و خسارت آنچنان زیادی نیده و هزینه هم نکرده مثل امریکا. من گفتم 118، اون اسنادی رو که من مطالعه کردم 118 تا 120 میلیارد دلار هزینه جنگ امریکا شده. حالا شما گفتید که 132 تا، مسئله مهم نیست، یه خورده بیشتر کمتر، ابعادش مهمه که برای 40 روز امریکا این همه مجبور شده هزینه بکنه. بعد هزینه های اسرائیل هم مثلا مورد توجه فعلا قرار نگرفته. توجه میکنید که اسرائیل چقدر هزینه کرده. اون چیزی که الان مشکل اصلی هست این هستش که انگیزه این که امریکا چرا تقاضای، یعنی حاضر شد به آتش بس موقت تم بده، عرض کردم یکی این بوده که تسلیحاتش در حال اتمام بوده و ادامه جنگ باعث این میشد که زیر ساختای کشورهای متحده امریکا در منطقه آسیب بیشتر ببینه و بنابراین خطر دنیا برای مدت‌های زیاد با کمبود انرژی مواجه بشه. این یه نکته بوده. بعد خود همین بسته شدن تنگه هرمز، امریکا سعی کرد این تنگه رو وا کنه، دید نمیتونه، زورش نمیرسه. به قول آقای مرشایمر که هم متخصص حقوق بین الملل و هم خودش تا در ارتش امریکا خدمت کرده، تا سرهنگ یا سرتیپ مقام چون این مقامی هم داشته، ایشون در تحلیلاش گفته که ایران با تسلیحات سده 21 از طریق جنگ نامتقارب تونسته اسرائیل و امریکا رو که دارای تسلیحات سده 20 هستن و جنگ متقارن فقط بلدن جنگ متقارن بکنن، شکست داد. و این یه مسئله بسیار کلیدیه. بنابراین امریکا ادامه جنگ براش سودی نداشت و خطر این که اقتصاد جهان دچار بحران بیشتری بشه و نظم اقتصادی جهان فرو نپاشه اما وارد بحران تورمی بشه، الان هم شده بحران تورمی داره اما خیلی بیشتر بشه، بنابراین امریکا مجبور بود که یه توافقی بکنه. حالا این که توافق کرده انگیزه های مختلفی میتونه پشتش باشه. یکی عرض کردم این هستش که میتونه این باشه که اینا از این فرصت استفاده بکنن، به شروع بکنن با ایران هم مذاکره، جریان مذاکره به 60 روز برنامه ریزی شده، میتونه چیزا استمرارم پیدا بکنه. از این فرصت استفاده بکنن، تسلیحاتشون رو قوی تر بکنن، بیارن تو منطقه و بعد در حمله بعدی آنچنان نیروی، و الان هم بلدن ایران چجوری جنگ و پیش میبره، بتونن بعد در حمله بعدی یا جنگ بعدی این رژیم رو از پا در بیارن. این یه ورژیون یا ورژن میتونه باشه. یه ورژن دیگه که تا الان هیچ کس دربارش صحبت نکرده اینه که 47 سال سیاست تحریم نشون داده که با جنگ و این جنگ هایی که انجام علیه ایران انجام دادن، با ترورهایی که کردن، با تحریم هایی که کردن، این رژیم از پا در نیومد و در این 47 سال باعث این تحریم ها باعث این شد که ایران و چین و روسیه و کره شمالی الان کم کم یک جبهه دارن تشکیل میدن، یک اردوگاه نظامی دارن تشکیل میدن در مقابل امریکا و ناتو، کشورهای عضو ناتو. و از نظر کارشناسای امریکایی هم، لااقل نه همشون اما بخششون، باورشون بر اینه که پیروزی ایران بدون کمک های نظامی و لوجستیکی و به ویژه اطلاعاتی که از طریق ساتلیت در اختیار ایران، چین و روسیه قرار میدادند، که ایران با اون اطلاعات میتونست دقیق اهداف نظامی امریکا و اسرائیل تو منطقه نابود بکنه، این پیروزی ممکن نبود، یا این که ایران شکست نخورد ممکن نبود. بنابراین میشه به این نتیجه رسید که در امریکا اتاقهای فکر به این نتیجه رسیدن که ما باید مسئله تحریم ها رو برداریم کم کم، البته امتیاز بگیریم از ایران در مذاکرات، بعد کم کم اینا رو برداریم، اقتصاد ایران رو کم کم به بازار جهانی برگردونیم که بخش عمدهش تحت کنترل امریکا است، به ویژه سیستم بانکی جهانی تحت کنترل امریکا و اروپا است، و با بازگرداندن ایران به بازار جهانی کم کم وضعیتی رو به وجود بیاریم که ایران وابستگی اقتصادی و نظامی خودش رو به چین و روسیه مجبور نباشه اینو ادامه بده. شاید باعث این بشه که اگه ایران وارد بازار جهانی بشه، شاید تقلیل بده این روابط رو، و این باعث این خواهد شد که توازن قدرت در منطقه به سود امریکا تغییر کنه. چرا؟ چون اگر این جنگ دائمی در غرب آسیا وجود داشته باشه، امریکا باید دائم به خاطر اسرائیل تو این منطقه نیروی نظامی داشته باشه، نیروی نظامی آماده برای جنگ و واکنش وجود داشته باشه، و اگر این مشکل رو با ایران بتونن حل بکنن، امریکا میتونه تمام نیروی نظامیش رو از غرب آسیا به شرق آسیا منتقل بکنه، که هدفش این استش که چین رو، فشار نظامی و محاصره نظامی چین رو تشدید بکنه. بنابراین اینم ممکنه در اتاقهای فکر امریکا بحث شده باشه، و حالا این پیشنهاداتی رو که توی این تفاهم نامه اولیه نوشته شده، این نهایی نیستش، که برای اینکه مذاکره رو آغاز بکنن، ممکن است یک چنین ایده ای هم پشت این مسئله باشه. هدف اصلی این استش که اگر بتونن ایران رو جذب بازار جهانی بکنن، و در عین حال ایران هم نه اینکه از نابودش بکنن که اسرائیل بتونه لات محله بشه در این منطقه، بلکه حتی وجود یک ایران قوی باعث کنترل اسرائیل خواهد شد که افرادگرایی بی رویه انجام نده. اینها باعث این خواهد شد که امریکا بتونه چین رو بهتر محاصره بکنه. این یه دورنمایی است که میتونه پشت این پیشنهاد مذاکرات موقت، تفاهم موقت نهفته باشه. البته این نظری که من الان ترک کردم میتونه اسپکولاسیون باشه و چیز باشه، و یه دفعه هم دیدید که اصلا امریکایی ها بخش نظامیش برنامه های دیگری دارن که به ذهن من نرسیده که بتونم اینجا به عنوان تحلیلگر بهتون و بینندگانتون ارائه بدم.
0: ممنون از پاسخی دادید. البته یادآوری بکنم که رابرت مالی هم گفته که انتقاد اصلی باید متوجه جنگ غیرقانونی باشه و نه توافق و اونا که مخالف هستن. اینو گفتیم. جناب وحید، آیا شما با این مسئله موافق صحبت هایی که جناب ساله کردم؟ آیا کنترل مالی ایران رو نمیخواد در نظر بگیره؟ اینکه تغییر روش داره در برخوردش، ترامپ که خیلی با قلدری و لات مسلکی کاراشو انجام میداد و هی میگفته نمیدونم بیان در واقع کون منو ببوسن و از این داستان همیشه تو حرفاش بود، آیا متوجه شده که باید یه سیاست دیگه رو پیش بگیره؟ و همینجوری که جناب صالح هم اشاره کردن، بعد بتونه کنترل منابع مالی ایران رو داشته باشه که از اون نظر خیالش راحت باشه که بعد بتونه تو باز به طرف خودش بکشه، به اقمار خودش هم بکشه. چون اتفاقا این پروفسور جیانگ هم گفته بود که روسیه از امریکا خواسته بود که خدمات اینتلیجنت به چیز نده، مثلا به اوکراین اگر نده اونم به ایران نمیده، و از اون نظر من خواستم اینم بازم مشخص بشه که وقتی اون صحبت میکنه میگه به لحاظ نفتی و این مسائلی که برنده کیا هستن، پیروز این جنگ مسکو و چین میتونن باشن، که دلیلش هم خواستم بدونم که برای چین گفته. بفرمایید جناب وحید.
2: عرضم به حضور شما که من با سخنان جناب صالحی در مورد تئوری های مختلفی که وجود داره موافقم. الان واقعا نمیشه به اون صورت به قاطعانه صحبت کرد که امریکایی ها واقعا چه خیال خامی برای ما دارن. ممکنه که همین مسئله که ایشون فرمودن باشه، ممکنه مسائل دیگه باشه و در این مورد قاطعانه نمیشه صحبت کرد. ولی حالا بیایم به خود این تفاهم نامه نظری بندازیم، ببینیم که این تفاهم نامه چه ایراداتی داره. به نظر من، خب حالا از این بگذاریم که این تفاهم نامه هر آن احتمالش هست که منتفی بشه و یه بهانه پیدا بکنن و بزنن زیرش، ولی خب خیلی تفاهم نامه که به صورت شفاف نوشته نکده و میشه به هر صورتی اینو تعبیر و تفسیر کرد. این یک ایراده خیلی بزرگی بود. یکی از چیزهایی که ایران خیلی در نظر داشت گرفتن غرامت بود. اینها میگن به جای غرامت به ایران، ما حدود 300 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری میکنیم، البته نه با پولهای امریکایی، با پول اعراب اون طرف خلیج فارس، که البته این جای غرامت رو نمیگیره. سرمایه گذاری وقتی یه نفر در یه جایی میکنه به دنبال بازگشت سرمایه است، یعنی اینها سرمایه گذاری رو برای منافع خودشون میکنند. البته من با سرمایه گذاری خارجی مخالف نیستم، اما
0: میشه در نهایت به نفع امریکا نظر پترو دلار بشه این مسائل.
2: بله بله، هم میخواستم خدمتتون عرض کنم که این سرمایه گذاری ها رو در جهتی میکنن که به نفع خودشون باشه، نه به نفع ایران. سرمایه گذاری خارجی بد چیزی نیست، به شرطی که هم محدود باشه و هم کنترل شده، نه اینکه مثلا واقعا با سرمایه گذاری اون مشکلات بیشتری ایجاد کنه. شما در نظر بگیرید که در عراق چه اتفاقی افتاد. تمام این منابع نفتی جنوب عراق رو امریکا بعد از جنگ در اختیار خودش، الان تمام این پولهایی که از 4 میلیون بشکه در روز عراق صادر میکنه، اینها اول میره به خزانه داری امریکا، بعد خزانه داری امریکا اولا سهم عراق رو که خودشون مشخص کردن، بعدا تازه میگن که برای اینکه ما این پول رو به شما بدیم، شما باید لیست مخارجتون رو ما بدید، ما با هر قلمی که مخالف بودیم خط میکشیم و بقیه رو مثلا در اختیارتون میذاریم. همین جریان انتخابات اخیر عراق در انتخابات اخیر عراق این شخصی که پیروز شده بود، فکر کنم آقای مالکی بود که اتحادیه تشکیل داده بود، این نتونست نخست وزیر بشه، چون امریکا گفته بود که اگر ما موافق این انتخاب نباشیم منابع مالی شما رو متوقف میکنه، یعنی این پولا رو شما نمیدید. از 58 نماینده ای که طرفدار ایران بودند، هیچ کدومشون نباید در دولت نقشی داشته بودن تا ما بتونیم پولاتون رو در اختیارتون بذاریم. اینا حالا مونده بودن که حالا مثلا فرض کنید که حقوق کارمنداشون رو چجوری بدن، مملکت رو چجوری بگردونن، چون قسمت اعظم درآمد عراق از همونجا تامین میشه. و اصلا اینا به طور کلی اقتصاد عراق رو طوری جهت دار کرده بودن که اولا تک محصولی باشه که همش روی درآمد نفت باشه، بعدم اونم در اختیار امریکا باشه. حالا
0: یعنی
2: اگر
0: ایران هم این کار بکنم،
2: 300 میلیاردی که صحبت میکنن، اگر این کنترل شده به وسیله ایران نباشه و میتونه اولا به اقتصاد ایران لطمه بزنه، چون یکو اگه شما بخواید پول خیلی زیادی رو وارد کنید که این باعث تورم خیلی بالایی میشه و مشکلات دیگه ایجاد میشه. اگه بخواید منابع ایران رو در تحت کنترل خودتون بگیرید، اونم باز میتونه به غارت کردن منابع ایران منجر بشه. سرمایه گذاری در یه حد معتدل حساب شده و کنترل شده بد نیست، ولی باید دید که اینا چه در نظر دارن. ببین امریکایی‌ها 47 ساله که کوشش کردن که اقتصاد ایران از بین ببرن، نذارن ایران به هیچ وجه توسعه پیدا بکنه، اقتصادش شکوفا بشه، و این کار رو با تحریم کردن، با جنگ ایران عراق کردن، با مشکلات دیگه، با نفوذی‌های خودشون کردن. الان اقتصاد ایران واقعا یک اقتصاد کاملا فلجیه. چرا فلجه؟ به خاطر این تورم بالای 50%. تورم بالای 50% چگونه ایجاد شد؟ به خاطر یارانه هایی که این عوامل نفوذی به اسم دلسوزی برای ملت از دولت گرفتند.
0: خب شما
2: خود پزشکیان اینا،
0: شما در همین تفاهم نامه ببینین دلایل زیادی حالا وجود داره برای شرایط اقتصادی ایران. اگر یه نکته دیگه دارین بفرمایید، چون من میخوام سوالو از جناب سالهی بپرسم.
2: فقط اجازه بدید من این سخن رو تموم بکنم.
0: بفرمایید.
2: این حدود به قول خود پزشکیان 150 میلیارد دلار یارانه ای که دولت به صورت های مختلف میده، گویا 85 میلیاردش برای یارانه های سوخته، مواد انرژی ساز. این از دو برابر درآمدهای دولت ایران بیشتره. خب این واقعا فلج کردن اقتصاد. دولت برای اینکه این پول رو تامین بکنه، اسکناس چاپ میکنه، کاغذ چاپ میکنه، اسمشو میذاره اسکناس و پول میده دست مردم. پول زیاد در بازار که خیلی بیشتر از کالاهای موجود باشه متناسب نباشه با کشش بازار، باعث تورم 50%. تورم 50% باعث شده که اقتصاد ایران هیچ وقت رکوبایی پیدا نکنه.
0: جناب وحید ببینید، این ما الان در مورد شرایط اقتصادی را صحبت میکنیم، دلیلش که بدونیم چرا به این صورت در اومده. میخوایم شما میگه این 300 میلیارد دلاری که قرار بدن به این صورت که نمیان به ما بدن پولش مستقیم، میخوان سرمایه گذاری بکنن به اون صورت، منظورشون چیه، هدفشون چیه؟ شما اشاره کردین بهش، درسته؟
2: من فقط میخواستم اینو بگم که فکر نکنید که اینایی که 47 سال کوشش کردن که اقتصاد ایرانو فلج بکنن، حالا دلشون سوخته میخوان بیان زیر ساختای ایران درست بکنن اقتصاد. نه، باید دید که هدف اصلی اینها چیه.
0: دقیقا.
2: هدف اینا مسلما به نفع ایران نیست.
0: اوکی جناب صالحی، اینا وقتی صحبت از این که 300 میلیارد میکنن، خب میخوان که همون نمیخوان که پول مستقیم به ایران بدن. ایران یه سری غرامت داره، یه سری خسارت داره که اینها هر دو باید به ایران داده بشه. حالا قراره که 24 میلیاردی مثل این که داده بشه بخش اولش، بعد بخش هم دفعه دوم مثلا داده بشه. اینو لطفا یه توضیح بدید، چون من میخوام وارد سوال دیگه بشم. اگه در این رابطه شما مطلبی داره که پا اضافه کنیم به سخنان جناب وحید؟
1: عرض بکنم ببینید، غرامت از امریکا گرفتن یه رویاست. امریکا در طول این 250 سال تاریخ سیاسیش به هیچ کشوری تا حالا یک دلار هم غرامت نداد.
0: اوکی نمیده. خب
1: این یه نکته. حالا ایران ادعای غرامت کرده، اومدن توی این طرح اولیه آوردن که تا 300 میلیارد دلار برای توسعه اقتصادی ایران در ایران سرمایه گذاری بشه، و بعدم اضافه کردن که چون و چگونه این کار انجام بگیره در مذاکرات 60 روزه در اونجا ابعادش تعیین خواهد شد. من با نظر آقای دکتر وحید موافق نیستم. ایران توسط امریکا اشغال، مثل عراق توسط امریکا اشغال نشده که امریکا بتونه هر کاری رو یا هر خواستی رو به ایران تحمیل بکنه، و الان از نظر وضعیت موقعیت دست بالا رو ایران داره در منطقه، و به همین دلیل من بر این باور نیستم که ایران مثل عراق تعهداتی به امریکا خواهد داد که مثلا نفتش بره تحت کنترل امریکا باشه، یا نمیدونم پول نفتش بره تو خزانه داری امریکا و این حرفا. اینا رو من فکر میکنم که چنین اتفاقی در ایران رخ نخواهد داد.
2: خب این سرمایه من نگفتم که اتفاق در ایران میفته، یه پارالیلی رو من نشون
1: بله
2: دادم که هدف اینا این بوده.
1: عرض کردم اینا دو تا هدف، دو گونه هدف میتونن داشته باشن. اگر برنامهشون این باشه که
0: شما هدف دوم بگید،
1: بردارن ایران رو به بازار جهانی بپیوندونن و از این طریق ایران رو از روسیه و چین کم کم جدا بکنن، بر این 300 میلیارد دلار سرمایه گذاری یک معنای دیگری پیدا میکنه، تا اینکه اگر بخوان دوباره جنگ و بعد از 60 روز دوباره جنگ و ادامه بدن. اصلا این 300 میلیارد دلار فقط یک فریب بیشتر نیست، و بنابراین باید ما ببینیم که اون هدف نهاییشون چیه، چی کار میخوان بکنن. از نظر من اگر اون پروژه‌ای که من فکر میکنم که اتاقای فکر امریکا به این نتیجه رسیدن وجود این بحران دائمی با ایران باعث این میشه که به خاطر اسرائیل امریکا در منطقه هزینه‌های بسیار زیادی رو تحمل بکنه، بعد به اون پروژه اصلی خودش که مهار چین هست اونو نتونه اجرایی بکنه که از زمان اوباما تو دستور کار قرار گرفته بود. و بنابراین رای حل یکی میتونه این باشه که عرض کردم تحریم‌ها رو پایان بدم به نحوی از طریق مذاکره. از طریق مذاکره هم این نیست که امریکا همه تحریم‌ها رو مفت مجانی برداره. در این مذاکرات ایران باید آوانسایی به امریکا بده و از امریکا هم آوانسایی بگیره. این اصل ماجراست. این بیشتر انتقاداتی که میشه از همین طرح اولی هم که در ایران هم چیز کردن که این یک ترکمنچای جدید برای ایران نوشته شده، که از طریق من آدمایی هستن اون جنایی از حکومت است که اصلا سرنوشت مردم براشون مهم نیست، وضعیت اقتصادی مردم براشون مهم نیست، مهم این استش که با مبارزه ادامه پیدا بکنه با شیطان بزرگ و شیطان کوچک و از این حرفا. به عقیده من اگه واقع گرایانه باید به مسئله نگاه بکنیم، ما باید، ایران باید از این بنبست تحریم های 47 ساله برای بیرون اومدن وارد دیالوگ با امریکا بشه، بده و بستان بکنه، بعد بتونه راه خودش رو، یعنی اقتصاد خودش رو به بازار جهانی وصل بکنه، چون فقط از این طریق ایران میتونه دچار رشد اقتصادی بشه. یعنی از این طریق میتونه کالاهایی رو در ایران تولید بکنه که بتونه در بازار جهانی بفروشه، وگرنه اگه نتونه این کار انجام بده همین وضعیت بد اقتصادی وجود خواهد داشت و چین و روسیه هم نمیتونن به این وضعیت پایان بدن. چرا؟ چون سیستم مالی دنیا دست امریکا و امریکاست در واقع، و هنوزم اون آلترناتیوی رو که قرار بوده چینی ها درست بکنن درست نکردن، و یه جوری هم این احساس اصلا وجود داره که دنبال اینم نیستن که اون سیستم آلترناتیو تراکنش های مالی رو به وجود بیارن. بعد اگه میخواستن تا حالا به وجود آورده بودن، چون اونها هم فعلا رشد اقتصادی خودشون رو در همین بازار جهانی چیز میکنن، این بازار جهانی رو تضمین کننده رشد اقتصادی خودشون میدونن و با مخالف تقسیم بازار جهانی هستن. به یک اردوگاه چینی، یک اردوگاه امریکایی، این باعث این خواهد شد که بسیاری از بازارهای کنونی دنیا بعد در خدمت صنایع و کالاهای چین قرار نگیره. یعنی این حالا من بحث های حاشیه‌ای است که دارم بهش میپردازم. از نظر من ما باید بپذیریم که وارد مذاکره با امریکا شدن اینطوری نیست که ایران صد تا همه خواستای خودش رو بگیره به امریکا هیچی نده. باید چیزهایی رو بده، چیزهایی رو تحمل بکنه، در بعضی از مسائل عقب نشینی بکنه، در مقابل تحریم ها برداشته بشه که ایران بتونه هم به منابع مالیش که بلوکه شدن دست پیدا بکنه، هم بازار جهانی دوباره در اختیارش قرار بگیره. ببینید من فقط یه مثال بزنم، تا این اتحادیه اروپا در آغاز پیدایش جمهوری اسلامی که هنوز یه خورده رابطه وجود داشت و این چیزا، تا 15 میلیارد دلار از ایران نفت می‌خرید. الان واردات و صادرات اتحادیه اروپا با ایران پایین 500 میلیون دلاره. یعنی شما ایران بخواد توسعه اقتصادی پیدا بکنه باید به این بازار دسترسی پیدا بکنه. الان هم رؤسای دولت امریکا و آلمان و انگلیس و فرانسه و ایتالیا به ایران پیشنهاد کردن که حاضرم با ایران وارد مذاکره بشم برای برداشتن تحریم ها، ایجاد رابطه تجاری اقتصادی با ایران متقابل با ایران، به شرطی که ایران هم یک مقدار تعهداتی رو بپذیره. یکی این استش که مثلا این نیروهای مقاومت رو در منطقه علیه اسرائیل مثلا به اونا دیگه سلاح نده، یا اینکه اونا رو تقویت نکنه. این صدر اعظم آلمان یه همچه تیکه پروند. اما اینکه با ایران باید وارد مذاکره بشه، امتیازاتی بده تا امتیازهایی بتونه بگیره، این غیر قابل انکاره. و به همین دلیلم من به عنوان تحلیلگر برخلاف ایده ای که میان، این چیزی رو که هنوز موقت موقت اصلا هیچی نیست، این طرح 14 ماده ای تنظیم شده برای اینکه بر اساس این بتونن وارد مذاکره با هم بشن تا تصمیم های نهایی گرفته بشه. اینو از حالا محکوم کردن، سیاه نمایی کردن، خب باعث این تناکاری که آدم میتونه بکنه اینه که این وضعیت فعلی ایران رو آدم دست نزده نگه داره، که روز به روز باعث فلاکت مردم ایران داره میشه. و امروز بالای 40% از مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنه. خب این مسائل آدم باید ببینه، باید راه حل پیدا بکنه که چجوری مردم ایران از این شرایط بد اقتصادی بیرون میتونن بیرون بیان و وضعیت بهتری پیدا بکنن.
0: اوکی. جناب صالحی، ببینید نگرانی هایی هم وجود داره، به خاطر هم که همه نگران هستن این تحلیل مختلف رو میدن. و یه تحلیل دیگه هم اینجا هست که گفته میشه این 60 روز رو که گذاشتن میتونه که یه فرصتی باشه برای آماده سازی شرایطی که یک کودتا رو انجام بدن. یعنی مثلا بیان با یه اقدامی که بنزین افزایش بدن یا مثلا قیمت برق رو بالا ببرن. خب مردم تو خیابون هستن، ما میبینیم که الان اینها هر روز در خیابون هستن، ده پلاکاردهای بلند میکنن، خواسته های صنفی مدنی دارن. بعد این مسائل باعث بشه که مردم بیان توی خیابون بریزن و بعد عوامل موسادم از لباس پاسداران استفاده بکنن و بیان و به قتل عام دست بزنن
1: این
0: و
1: چیزی که
0: بتونه
1: شما
0: و یک
1: میگید
0: کودتایی مثل کودتای اندونزی بشه، که این کودتای هولناک اندونزی در سال 1945 باعث شد که حدود 2 میلیون نفر کشته بشن. شما میخواید جواب بدید یا جناب
1: نه،
0: وحید پاشا
1: اجازه
0: بدید؟
1: بدید من بگم. این کودتا، ببینید، کودتا را همیشه ارتش میکنه.
0: اوکی
1: در ایران ما سپاه داریم و ارتش. کودتا را اسرائیل نمیتونه انجام بده. اسرائیل و امریکا بخوان انجام بدن، باید بخشی از ارتش ایران، اهل 28 مرداد، بخشی از ارتش ایران بیاد حکومت رو سرنگون بکنه و بخش های دیگه ارتش اگر مقاومت نکردن، قدرت سیاسی میفته دست ارتش. ارتش حالا در ایران شاه رو که فرار کرده بود برگردوندن به ایران، شاه اومد دوباره
0: شنوندگان
1: مثلا.
0: ارجمند، من متاسفانه مجبورم که اینجا قطع کنم برنامه رو. دنباله رو حتما گوش کنید و باید بگم که امروز در خبرها من شنیدم که گویا تنگ هرمز و منظور ترامپ فقط همین 2 هفته نبوده، 2 ماه نبوده، و قراره که اصلا خود امریکا عوارض بگه تنگ هرمز و بره تو صندوق خودشون. به هر حال تا مرتبه مشکل وجود داره و شایدم باز تنگ هرمز بسته شده، ولی باز الان دیگه نمیدونم. من صبح شنیدم و الان ممکنه باز یه شرایطی دیگه داشته باشه. خب به پایان برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراه کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه قدیمی رسوای زمانه رو از الهه میشنویم.

دوستان و شنوندگان گرامی سلام و درود ما رو بپذیرید. برنامه امروز یک شنبه 31 خرداد 1405 رو که مطابق هست با 21 یونی 2026 خدمتتون ارائه می‌کنم. صدای ما از رادیو پیام آزادی میشم. یک شنبه از ساعت 13 تا 14 از شبکه ما را پخش میشه. آرزوی ما این

مذاکرات در داخل کشورمون در هفته گذشته جریان می‌کنه. مذاکرات میان جمهوری اسلامی با آمریکا برای تنظیم یک تفاهم‌نامه که اصول حاکم بر هر توافق احتمالی باشد، به ادعای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی چنین تنظیم شده است که توقف عملیات نظامی در همه جبهه با ضمانت آمریکا، تردد در تنگه هرمز، رفع کامل محاصره و بازگشت عبورمرور به بنادر ایران به وضعیت پیش از جنگ، آزادسازی همزمان بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی و صادرات آزاد نفت، متن نهایی این تفاهم‌نامه منتشر نشده است. ترامپ این متن را برای اطلاع و بیان نظر در اختیار سران اسرائیل و کشورهای منطقه قرار داده است. با این حال بر پایه آخرین اخبار او با پرداخت بخشی از پولهای بلوکه شده ایران مخالف است. بر پایه این تفاهم‌نامه قرار است پس از انتشار آن یک مهلت 60 روزه برای مذاکرات بر سر مسائل کلیدی همچون مسئله هسته‌ای و روابط ایران و آمریکا انجام گیرد. درباره این مذاکرات در میان نیروهای سیاسی و کارشناسان چند دیدگاه مختلف مطرح شده و مباحث پیرامون آن با شدت و حدت زیادی در جریان است. اول اینکه دیدگاهی است که از سوی مذاکره کنندگان به ریاست محمد باقر قالیباف به پیش برده می شود. اصول برشمرده در بالا خطوط راهنمایی است که از سوی شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و دولت پزشکیان حمایت می شود و آن را پیشبرنده خط دیپلماسی در اتحاد با میدان تعریف می‌کنند. بر پایه این سیاست پس از اجرای مراحل اولیه اعتمادسازی از سوی امریکا امکان ورود به بحث هسته‌ای به وجود خواهد آمد. در این که بحث هسته‌ای چگونه به پیش رود و بر اثر 400 کیلو اورانیوم 60% غنی شده چه دماغوری حاصل شود، در میان این جریان اختلاف نظر وجود دارد. این جریان به وحدت جبهه ها اعتقاد دارد و تلاش می کند با گنجاندن بند پایان جنگ در همه جبهه ها مانع حملات اسرائیل به لبنان شود. در این میان عده‌ای خواهان رقیق شدن اورانیوم غنی شده و منجمد کردن غنی‌سازی برای مدت معین هستند. بخش دیگر این اقدام را به عنوان ماشه هسته‌ای در نظر می‌گیرند. آنها بر این نظر هستند که باید غنی‌سازی صفر زماندار یا امکان بازگشت پذیری داشته باشد و در مذاکرات تصریح گردد که این آخرین نرمش جمهوری اسلامی پس از دو تهاجم غیرقانونی دو قدرت اتمی به ایران است و در صورت تکرار حمله مجدد ایران به سوی خروج از NPT و رفتن به سمت ساخت بمب اتم حرکت خواهد کرد. این جریان بر این نظر است که باید مقدمات امنیتی فنی، اطلاعاتی و ساخت این تهدید نیز به تدریج آماده شود تا تهدید ماشه هسته‌ای توان بازدارندگی داشته باشد. جریان بعدی جریان مخالفان مذاکرات است. جبهه پایداری، مساف، مصباحیون و نمایندگانشان در مجلس رژیم و بلندگوهای تبلیغاتیشان یعنی صدا و سیما مذاکرات کنونی رو خط تسلیم میگویند. سخنگویان این جریان چه در تریبون‌های تجمعات شبانه، چه به عنوان کارشناسان صدا و سیما و چه در هیئت نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی بر این نظر هستند که مذاکره از سوی ترامپ تنفس‌های ضروری برای آماده سازی جنگی دیگر است، مانند جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و مذاکرات پاکستان و پس از آن محاصره دریایی ایران را شاهد این مدعا می‌دانند. آنها بر این نظرند که باید تنگه هرمز رو به مدت 2 تا 3 ماه دیگر به طور کامل مسدود نگه داشت. تنگه باب المندب را نیز بر آن افزود و بحران انرژی جهانی را تشدید کرد تا آمریکا وادار به تسلیم شود. این جریان همچنین بر این نظر است که آتش بس با آمریکا خطای راهبردی بوده، زیرا آمریکا و اسرائیل در این جنگ شکست خوردند و آتش بس به آنها فرصت بازسازی می‌دهد. از دید این جریان امتگرا و مدافع جنگ آخر زمانی، باید جنگ در همه جبهه‌ها و حتی علیه متحدان عرب آمریکا با شدت جریان داشته باشد. در نگاه آنها حرفی از وضعیت اقتصادی کشور، تأثیر محاصره دریایی بر
در کمبود کالا در کشور و میزان تاب‌آوری مردم در میان نیست. در میان سوم بخشی از نیروهای اصلاح طلب هستند. آنها عامل جنگ و نیروی تحریک کننده جنگ رو سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌دانند و به نقش و سیاست‌های آمریکا و اسرائیل اهمیت درجه دوم می‌دهند. از نگاه آنها تاکید بر حفظ اورانیوم 60% غنی شده و مخالفت با خروج آن رو مانع جدی بر سر مذاکرات می‌دانند. این جریان سیاست منطقه‌ای و عمق استراتژیک رو عامل عقب ماندگی ایران در زمینه اقتصادی ارزیابی می‌کند و خواهان چرخش جدی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. از نگاه آنها نگاه به شرق جمهوری اسلامی و دوری از غرب یک اشتباه استراتژیک است، زیرا ایران به لحاظ موقعیت جغرافیاییش در بستر غرب قرار می‌گیرد. مذاکرات کنونی ایران و آمریکا بر متن یک چرخش تاریخی در صف‌بندی‌های جهانی و ضرورت‌های قطب‌بندی‌های نوین در جریان است. ترامپ در تماس تلفنی اخیرش با جمعی از سران کشورهای منطقه صراحتاً از آنها خواست به پیمان ابراهیم بپیوندند، اقدامی که با واکنش منفی سران برخی از کشورهای عرب روبرو شد. همزمان او در یکی از مصاحبه‌هایش در کاخ سفید از منفجر کردن عمان در صورت همکاری با ایران بر سر مدیریت تنگه هرمز سخن گفت. با این دو موضع‌گیری آشکار دیگر بر کسی پوشیده نیست که مسئله اصلی امریکا در جنگ با ایران تلاش برای جایگزین‌سازی نیروی نیابتی خود اسرائیل برای کنترل بر منطقه غرب آسیا است. اکنون به صورت جدی‌تر می‌توان دریافت که هدف جنگ با جمهوری اسلامی تلاش برای نابودی قدرت منطقه‌ای ایران و مجبور کردن کشورهای منطقه پذیرش قدرت هژمون اسرائیل به عنوان حافظ نظم امریکایی در منطقه پس از خروج آمریکا و تمرکز بر مبارزه با چین است. بازی‌های ترامپ با مذاکرات، توییت‌های ضد و نقیض و مصاحبه‌های جنجالیش و استفاده از فرصت‌های آن برای

اسرائیل و هم بخش اعظم نئوکانهای امریکایی و لابی اسرائیل در امریکا و به ویژه افرادی چون هکست وزیر جنگ و تا حدودی روبیو وزیر امور خارجه از سیاست ادامه جنگ پس از تأمین کمبودهای نظامی حمایت میکنند. علاوه بر این به دنبال نزدیک شدن موضع جمهوری اسلامی آمریکا بر سر متن تفاهم نامه میان دو کشور و احتمال توافق میان آنها، دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو سیاست کارشکنی در این روند رو در پیش گرفته. از آنجا که در متن تفاهم

اسرائیل و تهدید و حمله به اسرائیل در صورت حمله به کشور بیروت با واکنش‌های تند ترامپ روبرو شد و عملاً نتانیاهو را مجبور به کنار گذاشتن نقشه حمله به بیروت کرد. عقب نشینی نتانیاهو از تصمیم قبلی خود زیر فشار دونالد ترامپ با موجی از انتقادات در میان اپوزیسیون درونی اسرائیل روبرو شده است. حمایت حزب الله از طرح جمهوری اسلامی برای گنجاندن جبهه لبنان در روند تفاهم‌نامه و موقعیت رژیم تهران در فشار به ترامپ در راستای متوقف کردن حمله ارتش اسرائیل به بیروت باعث تقویت حزب الله در

گرفته بودند و برای آن لابی نیز با آمریکا داشتند. اما آنها در خانه های شیشه‌ای نشستند. وقتی در زمانه زدن سر مار با موشک‌های ایرانی روبرو شدند، به خوبی دریافتند که تشویق دیگران به سنگ‌پرانی می‌تواند برایشان گران تمام شود. این وضعیت سبب شده تا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این واقعیت برسند که مجبورند با جبر جغرافیایی کنار بیایند و روابط خود با ایران را بر مدار تازه‌ای تعریف کنند. این فرصتی است که اگر جمهوری اسلامی سیاست متوازنی را در قبال کشورهای منطقه در پیش گیرد، قادر خواهد بود روابط خود را با کشورها بر پایه اصول تازه‌ای تجدید سازمان دهد. صف‌بندی‌های جدید در میان این کشورها نیز در پی این جنگ سرعت گرفته. امارات و بحرین راه نزدیکی به امریکا و اسرائیل را در پیش گرفتند. قطر همچنان بر تحکیم رابطه با ترکیه و تا حدودی با جمهوری اسلامی اصرار دارد. عربستان با پاکستان پیمان دفاعی بسته و عمان علی‌رغم سیاست مستقل همچنان روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی دارد.

برخی تحولات در داخل کشورمون در هفته گذشته جریان داشت. مذاکرات میان جمهوری اسلامی با آمریکا برای تنظیم یک تفاهم نامه که اصول حاکم بر هر توافق احتمالی باشد، به ادعای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی چنین تنظیم شده است که توقف عملیات نظامی در همه جبهه با ضمانت آمریکا، تردد در تنگه هرمز، رفع کامل محاصره و بازگشت هرمز به وضعیت پیش از جنگ، آزادسازی همزمان بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تعلیق تحریم‌های نفتی و صادرات آزاد نفت، متن نهایی این تفاهم‌نامه منتشر نشده است. ترامپ این متن برای اطلاع و بیان نظر در اختیار سران اسرائیل و کشورهای منطقه قرار داده است. با این حال برپایه

در این که بحث هسته‌ای چگونه به پیش رود و به اثر 400 پلوتونیوم 60% خنده شده چه دوامی حاصل شود، در میان این جریان اختلاف نظر وجود دارد. این جریان به وحدت جبهه ها اعتقاد دارد و تلاش می‌کند با گنجاندن بند پایان جنگ در

میگن هستن، بخش دیگری این اقدام را به عنوان ماشه هسته‌ای در نظر می‌گیرند. آنها بر این نظر هستند که باید خنثی‌سازی صفر زماندار یا امکان بازگشت پذیری داشته باشد. در مذاکرات تصریح گردد که این آخرین نرمش جمهوری اسلامی پس از دو تهاجم غیرقانونی دو قدرت اتمی به ایران است و در صورت تکرار حمله مجدد ایران به سوی خروج از NPT و رفتن به سمت ساخت بمب اتم حرکت خواهد کرد. این جریان بر این نظر است که باید مقدمات امنیتی، فنی، اطلاعاتی و ساختاری این تهدید نیز به تدریج آماده شود.

0: پایداری، مساف، مصباحیون و نمایندگانشان در مجلس رژیم و بلندگوهای تبلیغاتشان به اسپاسیون مذاکرات پیرونی رو خط تسلیم میگویند. سخنگوان این جریان چه در تریبونهای تجمعات شبانه، چه به عنوان کارشناسان صدا و سیما و چه در هیئت نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی بر این نظر هستند که مذاکره از سوی ترامپ تنفسهای ضروری برای جنگ دیگر است، مانند جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و مذاکرات پاکستان و بعد از آن محاصره دریایی ایران را شاهد این مدعا می‌دانند. آنها بر این نظرند که باید تنگه هرمز را به مدت 2 تا 3 ماه دیگر به طور کامل مسدود نگه داشت، تنگه باب‌المندب را نیز بر آن افزود و بحران انرژی جهانی را تشدید کرد تا آمریکا وادار به تسلیم شود. این جریان همچنین بر این نظر است که آتش بس با آمریکا خطای راهبردی بوده، زیرا آمریکا و اسرائیل در این جنگ شکست خوردند و آتش بس با آنها فرصت بازسازی می‌دهد. از دید این جریان امتگرا و مدافع جنگ آخر زمانی، باید جنگ در همه جبهه و حتی علیه متحدان عرب امریکا با شدت جریان داشته باشد. در نگاه آنها حرفی از وضعیت اقتصادی کشور، تأثیر محاصره دریایی بر کمبود کالا در کشور و میزان تاب‌آوری مردم در میان نیست. جریان سوم بخشی از نیروهای اصلاح‌طلب هستند. آنها عامل جنگ و نیروی تحریک کننده جنگ
1: علاوه بر این سیاست‌های و تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل از ایران با هدف‌های روشن اهمیت درجه دوم نمی‌توان از نگاه آنها چین و روسیه قرار نگیرد. واقعیت این است که عدم پیروزی آمریکا در حمله به ایران و زمینگیر شدن آن در منطقه در کنار از دست دادن بخشی از توان رزمی و دفاعی خود باعث خوشنودی چین و روسیه در زمینه کمبود تسلیحات آمریکایی اولین تأثیر رو بر جنگ اوکراین بر جای گذاشته که از شاهی کرملین نگاه به شرق جمهوری داشته اسلامی و کمبود از غرب در آرایش دفاعی و جنگی منطقه پاسیفیک و شرق آسیا به لحاظ موقعیت جغرافیایی بر جای خواهد گذاشت. از این رو مقاومت و پایداری ایران در این جنگ آمریکا و جایگاه ایران در نگاه چین در صفحه بالا برده جهانی و ضرورت های جمهوری اسلامی نوین در جریان ارتباطات خود رو با چین بالا برده و محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس خاص به پیمان مسئول روابط با چین اقدامی که با واکنش منفی سران برخی از کشورهای عرب ایران و آمریکا باید در شورای امنیت تصویب شود، نشانه آن است که این دو قدرت در تلاش تا در مسیر تحولات میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش پررنگتری بازی کنند. مردم آشکار دیگر برای رهایی از مسئله اصلی آمریکا در جنگ با ایران تلاش برای جایگزین سازی نیروی نیابتی خود اسرائیل برای کنترل بر

0: منطقه غرب آسیا
1: به حق تکنون به صورت جدیتر میتوان دریافت که تنها در چنین جنگ با جمهوری اسلامی در تلاش برای نابودی قدرت منطقه ایران و مجبور کردن کشورهای منطقه به پذیرش احتمال هژمون آین به عنوان حافظ نظم امریکایی در منطقه با شرق
0: پس از خروج آمریکا و تمرکز بر
1: هم به رابطه مبارزه با چین است و هم بازی های ترامپ با مذاکرات مردم ایران برای مصاحبه های جنجالی و استفاده از فرصت های آن برای وارد آوردن برای ضربات بر جمهوری اسلامی با این هدف به پیش برده می شود. با همسایگانمان به نظر می رسد هنوز امریکاییان اسرائیل از ادامه این روند دست نکشیدند. هم اسرائیل و هم بخش اعظم نئوکان های امریکایی و لابی اسرائیل در امریکا و به ویژه افرادی چون حساسیت وزیر جنگ و مردمان تا حدودی روبیو وزیر امور خارجه از سیاست ادامه جنگ می توانند به یکی از کمبودهای نظامی حمایت می کنند. علاوه بر این به دنبال نزدیک شدن موضع جمهوری اسلامی آمریکا بر سر متن تفاهم‌نامه میان دو کشور و احتمال توافق میان آنها دولت اسرائیل به رهبری بنیامین نتانیاهو سیاست کارشکنی در این روند رو در پیش گرفته از آنجا که در متن تفاهم‌نامه آتش بس در همه جبهه ها و از جمله در جبهه لبنان در میان است اسرائیل به شدت با آن به مخالفت برخواسته است. برنامه ریزی ارتش اسرائیل برای حمله به لبنان از جمله تهاجم به زاهیه و بیروت اقدام برای به بن‌بست کشاندن این روند به حساب می آید. واکنش جدی جمهوری اسلامی با این برنامه‌ریزی نظامی از سوی اسرائیل و تهدید و حمله به اسرائیل در صورت حمله به کشور بیروت با واکنش‌های تند ترامپ روبرو شد و عملاً نتانیاهو را مجبور به کنار گذاشتن نقشه حمله به بیروت کرد. عقب نشینی نتانیاهو از تصمیم قبلی خود روی فشار دونالد ترامپ با موجی از انتقادات در میان اپوزیسیون درونی اسرائیل روبرو شده است. حمایت حزب الله از طرح جمهوری اسلامی برای گنجاندن جبهه لبنان در روند تفاهم‌نامه و موقعیت رژیم تهران در فشار به ترامپ در راستای متوقف کردن حمله ارتش اسرائیل به بیروت باعث تقویت حزب الله در سیاست لبنان شده است. کشورهای عربی منطقه بیش از پیش در می‌یابند که سیاست آمریکا حمایت از این کشورها نبوده و نیست. آنها که بخش بزرگی از بودجه نظامی خود را به خرید تسلیحات از آمریکا اختصاص داده و خاک و سرزمین خود را برای حمله به ایران در اختیار پایگاه‌های آمریکایی قرار دادند، به خوبی مشاهده کردند که در زمانه جنگ از چتر حفاظتی آمریکا برخوردار نشدند. روشن است که این کشورها پیش از جنگ مدافع حمله به جمهوری اسلامی بودند و بخشی از هزینه‌های زدن سر ما را نیز بر دوش گرفته بودند و برای آن لابی نیز با آمریکا داشتند. اما آنها در خانه‌های شیشه‌ای نشستند. وقتی در زمانه زدن سر ما با موشک‌های ایرانی روبرو شدند، به خوبی دریافتند که تشویق دیگران به سنگ‌پرانی میتواند برایشان گران تمام شود. این وضعیت سبب شده تا کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به این واقعیت برسند که مجبورند با جبر جغرافیایی کنار بیایند و روابط خود با ایران را بر مدار تازه‌ای تعریف کنند. این فرصتی است که اگر جمهوری اسلامی سیاست متوازنی در قبال کشورهای منطقه در پیشگیرد، قادر خواهد بود روابط خود را با کشورها بر پایه اصول تازه‌ای تجدید سازمان دارد. صف‌بندی‌های جدید در میان این کشورها نیز در پی این جنگ سرعت گرفته. امارات و بحرین راه نزدیکی به امریکا و اسرائیل را در پیش گرفتند. قطر همچنان بر تحکیم رابطه با ترکیه و تا حدودی با جمهوری اسلامی اصرار دارد. عربستان با پاکستان پیمان دفاعی بسته و عمان علی رغم سیاست مستقل همچنان روابط حسنه‌ای با جمهوری اسلامی

کل این روایت ها آقای بایز افروزی و فعال سیاسی کرد در مصاحبه با رادیو زمانه ادعای مهمی مطرح کرد. او فاش کرد که تسلیحات آمریکایی ارسال شده هرگز به دست احزاب کرد ایرانی نرسید و همچنان در انبارهای وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق در اربیل نگهداری میشود. به گفته او محاسبات احتیاط آمیز نمایش به دلیل ترس از انتقام شدید جمهوری اسلامی و وعده‌های واشنگتن غلبه کرد و همه روشن رو به بن‌بست رسید. این تنها گزارش رسانه‌های اسرائیلی و ادعای آقای بایز افروزی دقیقا همین خطر استخوانی نظر موجودی بیشتر در مقالهش و در برنامه رمز پلیسی در بانه هشدار داده بود. خطر سناریوی سیاه تجزیه ایران با ابزار اعصاب ناسیونالیست کرد و وابستگی آنها با قدرت‌های خارجی. اکنون با روشن شدن جزئیات بیشتر این ماجرا در ادامه نظرات تحلیلی خانم ماجدی رو درباره ماهیت این پروژه، دلایل شکستش و پیامدهاش برای مردم کردستان خواهیم شنید.

0: نکته ارم داشت بخانی
1: برای عملیات زمینی علیه ایران خبر
0: لحظه ها
1: بشاری کرده که نیسان سمایی سباک ست پان و مهمات زرد شده از تماس استباد رو برای این منظور کردستان ایران متقد کرده بود موجه این دریا حمایت هوایی و منداده پرواز ممنون رو بعدت کرده بود با این حال آقای بازرفوزی اخیراً در مصاحبه با ما فاش کرده که این تصویر آمریکایی

0: اینطوره باید کن چون ارزانی کنهای نشوندن بگیرید کل پروژه ضد بمب‌هاست و همون محاسبات غلط بعدم همگی بوده.
1: در خلق تقسیم نمانده میدم هر بزن تا دیگران کنم برای خود.

0: علاوه بر این تهاجم و تجاوز نظامی امریکا و اسرائیل در ایران با هدف‌های روشن ژئوپلیتیک نمی‌تواند مورد توجه چین و روسیه قرار نگیرد. واقعیت این است که عدم پیروزی امریکا در حمله به ایران و زمین‌گیر شدن آن در منطقه در کنار از دست دادن بخشی از توان رزمی و دفاعی خود باعث خوشنودی چین و روسیه شده است. کمبود تسلیحات امریکایی اولین تأثیر رو بر جنگ اوکراین بر جای گذاشته که شادی کرملین رو در پی داشته است. این کمبود در آرایش دفاعی و جنگی منطقه پاسیفیک و شرق آسیا نیز تأثیرات جدی بر جای خواهد گذاشت. از این رو مقاومت و پایداری ایران در این جنگ وضع و جایگاه ایران رو در نگاه چین و روسیه بالا برده است. همین هم سبب شده که جمهوری اسلامی سطح ارتباطات خود رو با چین بالا برده و محمد باقر قالیباف رئیس تیم مذاکره کننده و رئیس مجلس رو به عنوان مسئول روابط با چین معرفی کنند. طرح این موضوع که توافق ایران و آمریکا باید در شورای امنیت تصویب شود نشانه آن است که این دو قدرت در تلاشند تا در مسیر تحولات میان آمریکا و جمهوری اسلامی نقش پررنگتری بازی کنند. مردم ایران برای رهایی از مصیبت ها و ویرانی هایی که این حاکمیت به وجود آورده باید بتوانند با رهایی از چنگال جمهوری اسلامی و اصل رسوای نشرقی نغربی آن به حق تعیین سرنوشت خودشان دست پیدا کنند. تنها در چنین صورتی خواهند توانست درباره همه مسائل از جمله سیاست خارجی کشورشان تصمیم بگیرند. در آن روز به احتمال خیلی زیاد آنها در خواهند یافت که برای شکوفایی کشورشان هم به رابطه با شرق و هم رابطه با غرب نیاز دارند، هم به رابطه با شمال و هم جنوب. با برپایی حاکمیت مردم ایران برای تعیین سرنوشتشان بی تردید می توانند ظرفیت های کشور رو برای محکمتر کردن پیوندها و همبستگی هایشان با همسایگانمان که اکثرشان خویشاوندان قومی و فرهنگی ما هستند آزاد سازند. یاد داشته باشیم که کشور ما و منطقه ما یکی از حساس ترین گرهگاه های ژئوپلیتیک جهان هستند، چنان حساسیتی که اگر مردمان آنها به حق تعیین سرنوشت خویش دست یابند می توانند به یکی از شکوفاترین کانون های تمدن انسانی تبدیل شوند و اگر نه به وادی جنگ و ویرانی و ماتمی خواهند غلطید که اکنون شاهد آن است.
1: آیا این احساب با هم نیروی مستقل مردمی این رو بیشتر به عنوان ابزاری با وسته به قدرت های خارجی عمل می کنند؟
2: اگر من چین اگر آرم تمام فردا

0: عبارت خودم ترم خودم استفاده
1: نمی‌کنم.
0: من به عنوان نقل قول از
1: نتانیاهو
0: استفاده کردم
1: که ایران
0: توسط
1: آمریکا
0: درست کردن
1: دوباره به
0: کانون بحث‌های
1: سیاسی تبدیل کرده
0: که به من بگم ای خوشو
1: میساد نقش کلیدی در طراحی و پیشبرد طرحی داشته که هدفش استفاده از کردها به عنوان نیروی زمینی اصلی علیه جمهوری اسلامی بود. این طرح شامل انتقال سلاح‌های سبک و ضد تانک، پشتیبانی هوایی آمریکا و اعلام منطقه پرواز ممنوع بر فراز کردستان ایران میشد تا بدون اعزام گسترده نیروهای آمریکایی رژیم از درون تضعیف و سرنگون بشه. اما در مقابل این روایت‌ها، آقای بایز افروزی، فعال سیاسی کرد، در مصاحبه با رادیو زمانه ادعای مهمی مطرح کرد. او فاش کرد که تسلیحات آمریکایی ارسال شده هرگز به دست احزاب کرد ایرانی نرسید و همچنان در انبارهای وزارت داخله اقلیم کردستان عراق در اربیل نگهداری میشن. به گفته او، محاسبات احتیاط‌آمیز مقامات اقلیم کردستان به دلیل ترس از انتقام شدید جمهوری اسلامی بر وعده‌های واشنگتن غلبه کرد و عملاً پروژه را به بن‌بست رسوند. این تناقض میان گزارش رسانه‌های اسرائیلی و ادعای آقای بایز افروزی دقیقاً همون خطری است که خانم آذر ماجدی پیشتر در مقاله‌اش و در برنامه رمز پیروزی درباره اون هشدار داده بود. خطر سناریوی سیاه تجزیه ایران با ابزار احزاب ناسیونالیست کرد و وابستگی آنها به قدرت‌های خارجی. اکنون با روشن شدن جزئیات بیشتر این ماجرا، در ادامه نظرات تحلیلی خانم ماجدی رو درباره ماهیت این پروژه، دلایل شکستش و پیامدهاش برای مردم کردستان و ایران خواهیم شنید.

0: خانم مجدی عزیز، گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی از نقش مهم موساد در طراحی و پیشبرد طرح تسلیح و تجهیز کردها برای عملیات زمینی علیه ایران خبر میده و اشاره کرده که موساد سلاح‌های سبک، ضد تانک و مهمات ضبط شده از حماس و حزب الله رو برای این منظور به کردستان عراق منتقل کرده بود و آمریکا هم حمایت هوایی و منطقه پرواز ممنوع رو وعده کرده بود. با این حال آقای بایزافروزی اخیراً در مصاحبه با ما فاش کرده که این تسلیحات آمریکایی هرگز به دست احزاب کرد ایرانی نرسید و همچنان در انبارهای وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق در اربیل نگهداری میشن. این دو روایت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نشون دهنده اینه که کل پروژه از ابتدا پر از توهم، محاسبات غلط و عدم هماهنگی بوده؟
1: خیلی ممنون از دعوتتون روز شما و شنوندگان عزیز خوش. ببینید، من الان دوست دارم به اینجا اشاره کنم برای به خاطر فضای شلوغ‌بازی که این اواخر پیش اومده. من الان نزدیک 4 ساله که از خطر رژیم چینج، ایجاد یک سناریوی سیاه توی ایران، بالکانیزه کردن ایران یا سوریه‌ای کردن ایران صحبت کردم، بر مبنای اسنادی که از طرف خود پنتاگون و سی‌آی‌ای و کسایی که تو به اصطلاح مامورای موساد و تمام اینا که اومدن الان دارن حرف میزنن، چیزی از خودم در نیاوردم. ولی این تحلیل من با ناباوری، با حتی بعضا ریشخند از طرف بخشی از چپ و راست روبرو شد، ولی الان متاسفانه دیدیم که این حرف درست از آب در اومد. من وقتی از سناریوی سیاه و بالکانیزه کردن جامعه ایران حرف میزنم، این بحث من در این حال متکیه به مقاله و نوشته و تحلیل که منصور حکمت توی الان دقیقا سال شدم نیست، ایشون 24 ساله که فوت کرده، 10 سال قبل از اون این بحث رو مطرح کرد، خطر سناریو سیاه و بالکانیزه کردن جامعه ایران رو اون موقع طرح کرد و این مسئله رو مطرح کرد که ما باید آماده بشیم و مردم رو آماده بکنیم. الان بعد از نزدیک 30 سال این اتفاق داره میفته و متاسفانه الان ما میبینیم که چقدر همه غافلگیر شدن عملا در مقابل این شرایط و الان جنجالی که راه افتاده. من از اول بر این نظر بودم که نیروهای ناسیونالیست کرد در دست آمریکا، در رکاب آمریکا و اسرائیل قرار گرفتن، در دست اونها دارن بازی میکنن و نه تنها دارن همکاری میکنن، بلکه علنن به اشکال مختلف در عرض این مدت، اقلا نه اگر 3 سال اخیر رو نگیم، همین 1 سال اخیر، از آمریکا و اسرائیل ملتمسانه خواستند که ایران رو بمباران کنه، ملتمسانه خواستند که جنگ بکنه. عبدالله مفتدی حتی تلویحاً خواست از بمباران اتمی ایران صحبت کرده در مقایسه با ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، هیروشیما و ناگازاکی. اینها توی وبسایت‌هاشون هست، تو تمام رسانه‌های بستر اصلی هست، بی بی سی و رسانه‌های به زبان انگلیسی، به زبان اسرائیلی. در نتیجه این کاملا روشنه که اگه بخوام خیلی فقط مؤدب صحبت کنیم، باید بگیم که این نیروهای ناسیونالیست کرد اعلام آمادگی کردند که به عنوان پیاده نظام آمریکا و اسرائیل در این جنگ شرکت کنند، چون اسرائیل که خیلی راحت گفته ارتشش رو به طور زمینی دخیل نخواهد کرد، فقط هوایی کار میکنه. آمریکا اکراه داره از اینکه نیروی زمینی وارد کنه و ایران رو هم نمیشه به خاطر شرایط جغرافیایی غیرش که من الان نمیخوام واردش بشم، نیست، بس عراق نیست ایران که بشه فقط با بمباران، تازه اونجا مجبور شد از نیروی نظامی پیاده نظام وارد بکنن. و اینها از نیروهای ناسیونالیست کرد با هم قرار گذاشتن، اسرائیل راجبشون فیلم تهیه کرده، تلویزیون اسرائیل، CNN، تلویزیون فرانسه، از مقراتشون، از گفتن اینا دارن آموزش میبینن، حتی از این صحبت کردن که اینا یه سری ماشینای لازم و اینا رو هم تهیه کرده بودن، رفتن دم مرز منتظرن که حمله کنن. و بی بی سی توی گزارشی گفت که قرار بود 3 روز بعد از آغاز حمله نظامی نمیدونم 40 روزه اینا وارد شد، ولی این اتفاق نیفتاد چون ظاهرا ترامپ نظرش رو تغییر داده. این الان همه جا هست، این چیزی نیست که من از خودم درآورده باشم، تو وبسایت های همه جا وجود داره. در نتیجه اینا آماده بودن ولی اسلحه بهشون داده نشد. من نمیتونم بگم چرا داده نشد چون من از اطلاعات این تاریخ اطلاع ندارم. ممکنه حرف اون آقایی که شما باش مصاحبه کرده باشید درست باشه، دولت خودمختار اقلیم کردستان ترسیده از اینکه جمهوری اسلامی ممکنه حمله کنه نگه داشته باشه، ممکنه ترامپ خودش به یه جای، یعنی دولت آمریکا منظورم نه فقط ترامپ، به اینجا رسیده باشن که نباید این کارو بکنن. اینها همه جز مسائلی هست که آدمایی که از نظر نظامی مطلع ترن و اطلاعات دقیق تری دارن و اینکه به سیستم نزدیک ترن میتونن بگن، ولی اینا مهم نیست کجاست این اسلحه، دادن ندادن، اینا بازی مهم چیه؟ مهم اینه که اینا رفتن داوطلب شدن با CIA به گفته خودشون جلسه گذاشتن، 1 هفته تو واشنگتن نشستن، با ترامپ تلفنی حرف زدن، 6 تا سازمان با هم مختلف شدن، تلویزیون اسرائیل از مقراتشون تمریناتشون گزارش تهیه کرده. اینها آماده بودن که به عنوان پیاده نظام آمریکا و اسرائیل وارد شن، آمریکا اسرائیل تموم نشدن فروشن و الان اینا از اینجا مونده، از اونجا موندن.
0: خانم ماجدی، ارزیابی شما از ماهیت سیاسی این احزاب ناسیونالیست کرد چیه؟ آیا این احزاب واقعا نیروی مستقل مردمی هستند یا بیشتر به عنوان ابزاری وابسته به قدرت‌های خارجی عمل میکنند؟
1: من ناسیونالیزم رو حتی اگر توی بخش زیادی از مردم بهشون متوهم باشد و تو پارلمان‌های فرضاً اروپایی و کشورهایی که هنوز یه ذره دموکراسی توش مونده بهشون رأی بدن، باز هم اونها رو نماینده های مردم نمیدونم. ناسیونالیسم نماینده بورژوازی، نه نماینده مردم، نه نماینده طبقه کارگر. و این ناسیونالیسم افراطی که اینطوری داره تو دست آمریکا سازمان سیاه و موساد بازی میکنه، به هیچ وجه به هیچ وجه مردم کردستان رو نمایندگی نمیکنه، مردم هیچ بخشی از کردستان رو نمایندگی نمیکنه. اگر این سناریو، اگر اینا این سناریو سیاه شکل بگیره، اگر این پروژه بالکانیزه کردن ایران پیش بره، مردم کردستان یکی از اولین قربانیان آن خواهند بود. اتفاقی به شدت وحشتناکتر از اون چیزی که تو سال 1991 برای مردم کردستان عراق افتاد میفته. این رو باید دید. اینها دوست مردم کردستان نیستن، اینها نماینده مردم کردستان نیستن، اینها دارن از ستم ملی مردم کردستان به نفع قدرت و ثروت خودشون استفاده میکنن. من همونطور که در مقالم گفتم، ناسیونالیست، این ناسیونالیستا مثل یک زالو دارن از ستم ملی و درد مردم در روی زمین استفاده میکنن. من فکر نمی کنم که مردم تو کردستان ایران به نسبت به اینا توهم داشته باشن، حتما یه بخشی ازشون دفاع میکنن، ولی اونطور که یه داد میزنن اینا پایگاه اجتماعی دارن. من شک دارم اینطور باشه، و اگر تا حالا هم داشتن، من الان فکر میکنم مردم میتونن ببینن یه جوری حرف میزنن انگار مردم نشستن همینطور دارن به در چشم دوختن تا این نیروی نظامی پیاده نظام آمریکا وارد کردستان بشه اونا رو آزاد بکنه. این یک خرافه است، این یه روایت دروغینه و من فکر نمی کنم که هیچ انسانی با یک ذره عقل و خرد این بحث رو این قبول بکنه. اینها مردم کردستان رو بیچاره خواهند کرد. فقط بقیه مردم نیستن، ممکنه بگن مردم تهران مهم نیست، اونا فارسن، شبه نیستن، حتی بلای سرشون اومد، ولی مردم کرد، ولی مردم کردستان هم از دست اینها آسیب خواهند دید. اینا رسما داره از مردم کردستان میخوان خودکشی کنن. شما آیا فکر میکنید اگر اینها به عنوان پیاده نظام آمریکا وارد، مثلا میخوان 5 تا استان وارد بشن، این تو اسناد هست، کردستان، ایلام، کرمانشاه، دو تا دیگه شنان یادم رفت، میخوان بلوچستان و حتی آذربایجان هم بود، یعنی اون جوهایی که میخوان به اصطلاح به عنوان اون مناطقی که نتانیاهو توی یه برنامه تلویزیونی اسرائیل گفت ما میخوایم ملت‌های ایران رو مسلح کنیم تا اینها برن بجنگن با جمهوری اسلامی، ایران رو تجزیه کنن و ملت ها رو آزاد کنن. من اینجا دوست دارم توضیح بدم، من لغت تجزیه طلبی رو هیچ وقت خودم به عنوان لغت و عبارت خودم، ترم خودم استفاده نمی کنم. من به عنوان نقل قول از نتانیاهو استفاده کردم، یک پیرهن عثمان درست کردن، چه ناسیونالیست های فاشیست، چه ناسیونالیست های خجول، که به من بگن ای این شوبینیست فارسی از تجزیه طلبی حرف میزنی. این نقل قول نتانیاهوست و اینا دقیقا این سازمان های ناسیونالیست کرد، پیاده نظام های سیاهی و موساد دارن میخوان این کارو بکنن و مردم کردستان قربانی خواهند شد، قربانی خواهند شد. این توهم که واقعا اینا میتونن با اسلحه های آمریکا، با بمب های آمریکا وارد کردستان بشن و مردم رو آزاد بکنن، یک دروغ جنایتکارانه است که دارن به مردم میگن. این سناریوی سیاه همه رو نابود میکنه، من جمله مردم کردستان، من جمله مردم بلوچستان، من جمله مردم آذربایجان، من جمله مردم خوزستان و بقیه کشور. ما باید جلوی سناریوی سیاه بیستیم.
0: به نظر شما دلیل اصلی شکست این طرح چه بود؟
1: ببینید اینجا من فکر میکنم اگر من اشتباه نکنم، فقط این ناسیونالیست های کرد نبود که متوجه شدن اشتباه کردن. به نظر میرسه که دولت آمریکا و دولت اسرائیل که نماینده هاش الان نتانیاهو و ترامپ هن، دوتا آدم فقط تصمیم نمیگیرن، هیئت حاکمه به یه نوعی داره تصمیم میگیره، که الان توی هیئت حاکمه آمریکا دعوا را افتاده، کنگره دیگه گفته ترامپ حق نداره خودش بدون اجازه کنگره حمله کنه، برای که با شرایطی روبرو شدن که انتظار نداشتن. مفسرین مختلف از راست و چپ که من تو سوشال میدیا بهشون گوش دادم یا مطالبشون رو خوندم، با هر حالا گرایش سیاسی که دارن، من دارم میگم اونهایی که یه مقداری اطلاعات نظامی بیشتر دارن، تحلیل نظامی سیاسی بیشتر دارن، یا اطلاعات بیشتری از هیئت حاکمه آمریکا و اسرائیل دارن، یا مثلا قبلا پنتاگون بوده، سازمان سیا بوده، موساد بوده، اینا که میان حرف میزنن، از این حرف میزنن که آمریکا و اسرائیل ایران رو، جمهوری اسلامی رو، من دوست ندارم لفظ ایران رو استفاده کنم، ایران و جمهوری اسلامی یکی نیستن، جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر می‌دیدن از نظر نظامی، استراتژیک، تاکتیکی، هر چی. به همین خاطر شوکه شدن، عملاً با شرایطی روبرو شدن که ادامه جنگ به طور الان براشون یه مقداری پیچیده شده از نظر اقتصادی، به خاطر شرایطی که تو تنگه هرمز پیش اومد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی حمله کرد به شیخ نشینا و اسرائیل، همه اینا درش درگیره. من نمیدونم دقیقاً کدومشه، چون من مفسر نظامی نیستم و از این اطلاعاتی که توی پنتاگون و غیره هست من فقط از این طریق میتونم مطلع بشم، ولی به هر حال یه چیزی هست. فقط ناسیونالیست های کرد نبودن که متوجه شدن اشتباه کردن. به نظر میرسه که تو پروژه آمریکا و اسرائیل یه تغییری پیش اومده، یه سکته ای پیش اومده. من فکر نمی کنم اینو جنگ رو ختم بکنم، من فکر نمی کنم این به اصطلاح آتش بسی که اصلا آتش بس نیست، همین دو روز پیش دوباره اسرائیل حمله کرد، آمریکا حمله کرد، ایران حمله کرد، ولی من اینها پروژهشون رو ادامه خواهند داد، چون مسئله بالکانیزه کردن ایران، سوریه کردن ایران نقشه نیست که از سال از 7 اکتبر 2023 اومده رو میز اینا، پروژه طولانی تریه. مسئله بمباران و نابودی ایران رو رامسفیلد تو سال بعد از بعد از مسئله 11 سپتامبر تو 2001 به اشاره کرده، 7 کشور که یکیش ایران 6 تا رو نابود کردن، 7 میشو آغاز کردن.

0: خواتانه به بینرانی عزیزی برنامه روزباش کانال استری تی وی خوشحالم لطوری که تیفتا با دیداری اوی عزیز شادب مو دب ممیانی مالکانتا بگمان پرسی امپوما توری امپوما تایبتا با جنان با تایبت نخوشکانی جنان که روش لجوای روش لگل تیگشتنی او نوی که پیدگال باشوری کردستان دا بلا نخوشکانی جنان رو بزیاد بونه آیا اما دگرتو بو بو ماوی امن خوشیانا یا خود دنیای سرمایه داری کاریگری کردو تسروی که امن خوشیانا روش با روش لزیاد بونده بود یا خود او جنگی که جنان تیده دجین تا چند بتوانین که بشیوی که تندروست بتوانین پارزگاری لخوم امکینو لو جنگی دا او خوراکانی که روشانه بکاری دهینین چی کاریگری که هی لسر جسته جنان پیست جنان که لمانگ یک دا چند جرسدنی پزیشکان بکن بایی که پشکنین بخواین انجام بدن پیگمان جسته جنان لگل کدلی کردنی او جنگی و هورمونکان شرکی درونی با جنان دروز دکن هم لروی جسته یا هم لروی درونی که کاریگر یکی زور بخراب روش لردوی روش دست جنان دردکه من دچمه لای دکتورکم که ایوش دکتور اسمع عطا نقشبندی برازیان پس باری نخوشکن نوی جنانو منال بون بخی بی دکتور بینید باش زور سفاز با تو تندرستی براز چونه بگمان هر وقت دزاین که دکتورکن بگمان ببی اوی که ما ایساحت بخوایم بدن برداوم ماندون بلام حولاتیانیش به بجنکن بطای بجنان دوی که کمال زنیاری تاواتیان پیددن هم لنورینگکن هم لبرنامکن بخیر بید امرو تو ماندو دکین بلام بگو ما زنیارکنی تو گرنگ بجنان
1: سپاس
0: باید دکتورا دمویت بسی نخوشکنی جنان بکین بلام نخوشی جنان خوما نزدارین که فرجوارا زور جوری هیا من دمه امرو اگر زور بکورتیش به بتوانین لسر هر همویان که بکورتی قصب کین بلام دمه بسی گری رحم کین که بتایبت لسر جنان دروز دبید گری رحم کیسی هل کدام بلام بسی که گری رحم من بوکی چیه چون دروز دبید
1: گری رحم گری کی ریشالیه که دروز دبید شانکانی نو منالان ایا هر سه جور دیوارکی سه دیوار من هی لناو منالانا دیواری نو پوشی منالان دیواری مسولکه دیواری دروی منالان لمسه پوشا درسته به زور کت قباره جور بپی کت که چودری اکره اما زیاکه بقباره یان بفشار ای خون بربون به آزار به نبونی منال به نزوکی به و به پیت منکان خوار چل سال سرو چل سال اما نه چهار سرکانی بوچونکان با بریاران لسری فرقه که زور که تنه گریه هیا مرجنیه در که بیل سونر و اشعه و شتکان بلام هنه نیشانی تایبت هیا لنه خوشکه پیمان آله جور گریه کن که ابینده ل تیشکا کان سونر به هشتگ به زور کات وکو خانه کی درکی ناو پوشی منالان لما سلکا کات درکه به که اویش خوین بربونه کی زور درست که که امه پیلین ادینو مایوسس بعری پی پی اوتری عضال الرحم بکردی پی اوتری دروز بونی خانه کان لناو ما سلکی ناو منالانا اما زور کات خوین بربونه درست که و ازانن که گریه بلام گرینیه
0: زور باشم دکتورا ام گرینه لانجامی چیو دروز دبن
1: زور کات تکچون له هورمونا هورمونا کان به تایبتی تکچون له هورمون استروجین و تا هورمون ژنتی ک تایبتا با افرتان اگر زیاکا للشا پیوندی هه به بنا مالا کانوا و تا بو ماوی هوکارا تکچون له هورمونا تا بهوی خوراک و قلاوی و شکرو جنگی خوی دوری هیا هر وها بکار هنانی منالان واتا نیله منال بون دروز ببه لناو پوشی منالانا بو ماوی کی زور حکار بو دروز بونی واتا اگر کچک زواجی نکرده به تا تمنی مثلا سی بو سی و پین سال گمان هی گری زیادر دروز بکا لو افرادی که زواجی کردوا و منالی بو به چکا او ناو پوشی منالانا بکار هاتوا منالی تیا دروز بوا بویا اپارزرت او هورمون درکیانه یان او هورمون جستیانه که دروز تبه بکاره هنده و اتا ابه بدروز بونی منال بکاره هنده کشی بدروز نکد
0: بگمان اما کاتی که بیل نخوشکانه که نوا دیمال این که گری رحم لدوی شپنجی ممک با پلی دوم دید لجنان دا بلام يكسيما خيال من بولاي أماركانا چه أماركان شي ما بيداله
1: زوربي كريا كان لصانا ونوي باكن
0: بلا
1: أو زررينيا أو أوتو ماكينيا لسر مروفكا واتا لسر أفرتكا إما زوركات كبزانين خرابة قمان مانتيابي زوركات برياري درهنانا كين درهنان بو كريكا لتمنى من على كان بلان أجر تمنك قورة تربو زواجي كردبو مالو منالي طواو كردبو أو كاتا قمان هي بريارك بقورين أجر قمان مان لجورة كيبه بدرهناني من علانو يلقدان بيت
0: بسي تمنك الدكتور كواتا بيستكا كتشان لتمني كان صاليو إتر سرداني فزيشو كان لقال قوربوني تمنو لوكاتي كادكويتا صوري مانغانو ياخد لكي
1: خوي باش أزانن ك هر زكاري تمني كتشكز دروس تبتيايا سوري مانغانا زور كات دواي تمني يانزا صالة ببيبنا مالكانا قورن هيا دواي شانزا صالة هيا نا أقوري بهوي جينجا كيكا قورا واستهمانا لهاش صالة ودروس بوا عادي لا دروس تبه اواني كزو دروس تبه لان توزي زو تر ابيها السردان كان اواني كدرنك تر ابي درنك تر سردان كان بزوا باش ترى هر بشكنين بكابو خوي واتا سرداني دكتور بكاتشكا زور بي مرجنية باتيك تشوني عادة كبابو لا مانيا سوري مانغانكا زور كات هاو كردني بردوام ميز كردني زور قبزي ريخولة تيكتون لدردراوة كان أمانا نشانة كان زور كات هيتش نشانة كشينية لبرا أي بينيت زور كات يالا هيتش منابو دكتورة هيتش مشكلة منابو يعني تو چون ببنالي قريما يا زور كات أم قريانا كدروس تبه كوچون زياد زيب كيك لشا دروس تبه هستي بينا كيت
0: كواتا أتوين بلين كنوبوشي رحم زياد اللي قريك دروس دكا تا چان قريك دروس تبه دكتور
1: زورن والله من هم أنا خوش ما يبنجا دانم ليدر هنا
0: يعني بيستا كامي بناش ترقاري انجام بدري
1: بس ما نكر بيشتا وطمانا قر قبارة بقوري فشار بقوري وكاتا تو دسكاري اكي وكو كان رقي نقرتبه لدوقياني يان رقي نقرتبه لجياني او كسا وقباري نقوري بي وفشاري نخست بيتا سري وكو نزيفي دسكاري كمكرت
0: زول باشا اما بردام بسی خوردن کنن هو کارکی گرینی نو بو خوردن الان اما هو کارکی خوردنی چور یا خوشیرینی که بو توی دروز بونی گره که آتا پویست که جنان چه جور جدول پیراب کن بوی که دور بن نگره رحم
1: بس من کرنه به قلابت و اتمنی که لهو کارکانی قلابی و شکره و تا همو مده که شکری تیایه بجنیه شاوی شکری تیایه لنان برنج جماعتي مع كروني كان فاست فودي استا خواتنا دركي كان كلا درو اينين بيتزا مع كرونيا اخواتنا ني كي استحزيان ليتي موطيه شيرينيه شيرينيه كان درو كليتشيا امانها موي هوكارن مثلا اي خوين بس برجيكي تندرس من اي خوم توي خويت يعني طبعا اشتكي خوشه بلان بمعقولي منك هم روجه مو طبخوم دهنم حفتي جارك اي خوم يعني آيس كريم يعني محفتي جاري كي خوم هروها زاني مقلوم خوم دا أقرم جياني روجانا تا أتواني زو هلصة زو بخوا ستريس ما نبي بوي تكتشوني هرمونة كان رونيا بس ما نكردوه لتكتشوني هرمونات بيشتر يعني خوي چون ساعات هي كتوبي ألي أما بانياني ورويا إيواري الشوا لشيش ساعاتا أبي أوانا هلصي لخو أوانا أو هرمونة دردري هرموني كورتيزون بيانيان هي هرموني خد بيانيان هي وهتا ابي شش بو هلص هشت تو هلصابي هلصابي لخو هينيكي چالاكي كردي بي خوارنيكي تندروس تخوم تا اتوانين خوراك حيواني كان باشنين بتايبتي خد ازاني زوربي اواني كدرزي ورقرن كتندروسنين يكلواني استا بداخوا مريشكا كان زو قوري أكرين برزي تايبتي هرموناتي لئر لواني حيوانات كان جوابين إما لمزرعاني نواتا لشوين كانين بزانم تشي أكن لم بلورو أم حيوانانا وأم مانغا وم بزنو أم هينانا تشي ورقري تشي أخوا أمانا ومي دوري هي لسر أو كسيشي كأي خواو بكاري هيني
0: دست خوش دکتر بگمان اما لدنیه ام بودا اگر زود تبینی بکین زوبی جنان کمالا شد بکرده هنن بانمونه جگره چه کاریگریه گلسه تندرستی جنان دروز دکرد یا خود اتوائیم بلین ماده که حولیکان چه کاریگریه گلسه رحمی جنان و نوسکی جنان دروز دکرد
1: خوی بسی موضوعه که زور گورت کرد جگره و کحول فرقیان نیه استل هینی توجینوی تازه جگره برانبر با موبایل دان راوا الان موبایلیش او نظرری هیا یعنی سیدی فشارکه که دروستیه کات ایمه تا بتوانین خود زانی تیکچونی هرمونه کن جگره ها کاره کحول ها کاره واتا گمان های خود ده بگری با های جگره ها آیا خود بیکشی آیا برانبرت بیکشه چکا تیک چونه که لمزاجه که لمشکه که نیکوتینه اما تیکیه ها کحوله کش همان شوه کحوله کش هم تیک چون درسته که بایه مثلا جگره نایل برین چک بتو نایل تو استفاده بکی لخوراک تندرسته کن نایل تو استفاده بکی لجیانه تندرسته که بایه تو علی میکیشه هر وها هاو کردن برین التهابات چک نابتو و جگره بکار بهنده بایه پیش عملیات و دوای عملیات پی اوتری کواج کرده به ترک اینجا به برای نشترگری دوای نشترگری چنا به بکاری بینه تو چکا برین و نزیفی و هرمون کانی تیکه یا به نسبه با کحولیش همان شیه و هموی خود زانیم کوناتکی چیه و تا پیکاتکی چیه پیکاتکی شیرینیه شکره ماده یکی تایبتا که او مادهانه کیمیاوین که کیمیاوی کانیش خودتان زانن فشاری کی تایبت لسر جسته درسته که تو باسی کیمیاوی من کرو کحولیت کحولیت کیمیاوی فرقی نیه لگل فاستو فلاشو پاکره وکانه یعنی ایتر بزانه ماده نو تو بنزینه ای خوی اگر بی جوان لیکی بیتوا همو او ماده جهرابیانه پیکاته که لماده بنزینو نوتا ماده بنزینو نوتا رو ها بایی نینو که کانه گریتوا صبحی قشکانه گریتوا میکپکانه گریتوا یعنی بزانه چند چیز ضررمند مانه یا هیچ معنی بلین تندرسته لوانه بداخوا ایتر بای جنگه پیسه تا بتوانی اگر مثلا کچی خود بپریزی لوشتانه مثلا همه من ایسان خوشم هیا را دکتوره نتوام درز برداری میکپم طبعا ایمش الان میکپ جوانه شتکی باشه چاکه بلام اگاو لبنه چه تجسته دوا وکو سوراو میخو محاوله بکه اوانه کوا سمپلن بیکره سمپل ما بس من اوه که زو نمینه چنه زو نمینه اوه مادکی اسانتره بلام اگه زور بمینه توا اوه مادکی جهراوی تره واتا استه همانه سوراو ماوی بسشوار سعزیات ره مینه توا همانه سبوخه ماوکی سبوخی قشکانه نینو که جل پولش را امانه که باسی کن ماده که زورتر امینه توا و حتا کارگیری زیادره لسر جسته
0: که حتا دکتوره امانه هموی پیوندی با جنگیه که امیتیه اجین که حتا ام جنگیه چی کارگیری یک دکات سر نوکانی تر که استاتو باسی اود کرو تک هیا لا 8 سالی و 8 هرزکاری ایتر تاو دست به یکات
1: بله
0: اما چی کارگیری یک دروز دکات
1: استا او موضوع کتر من بو اکاته و که امه پیالین بالغبونی پیش وقته چلک چا چلک را واتا خوار نکن لم نالیو که ای خواه ایسار واجب سپتا تکره شربه تکره شیره کی تایبه تکره نازانی اصل و فصلی کوه لکیو و هاتوه بسی شوینو جگه و شریکه نکن بطن فراه راوه بس آیا پشکنینی بو کراوه آیا ازانی امه چه که ای خویت یت بولای توله ولا دکتوره چی لیب کنیم منالی استه هموی قلاوه بکچو بکراوه کس ناجوله هموی خریکی موبایله هموی خواردنی دره و اخواه چشتونانی مالاوی نوه خواردن کردواری کونکانی خو من بکر ناین ره که برنجه شلیه شته تندرسته کنه اوانه قد قلاوه نکه اگه تو برونی که خو مالی بی کهید با برنجه که خو مالی بی کهید آوکی لیه دربینی با پلاوی اک بی کیت شلکان هر وها با شوازی که تندروس لباخه که خوتا با مرجه کیمیاوی و سماد و پینکی پیسی تیا بکر نهات به اما ناموی تندروس ترن صدقات لوی که تو لدر و اخوی ام کچه اخوا ام خوار نیدر و اخوا وای لیکا قلاو به قرص به تیکچون لهرمون

0: جستجنان بهوی گران کریا بیولوژیا برداوم کانو قناغی گشکرد نوا روبروی کوملگ نخوشی تایبتو کشی تندرستی آلوز دبیتوا اما جوادکات تندرستی جنان لجیهان دا وک هستیار ترینو گرن ترین تورکانی کرتی فزیشکیو کوملایتی تندرستی ببین ریت تیگشتن لهو کارا سرکیکانی دروزبونی نخوشکانی جنان هنگاوی یکمو بنارتی خوپاراستنو دزنیشان کردنی پیش وقتو دوزینوی چار سری گنجاوا هوکارکانی توجبون بنخوشکانی جنان فرجورن کاب گشتی لنوان کشی هورمونی جنگی بوماوی درونی و شوازی جیانی روژانه دا دابش دبن
1: اوه خیرانی که ابنه هوی اوی که افراد زیاده دوچاری او بیتو که سردانی پزیشی بکا یعن هورمونکانی توشی تک چون ببیت تک بچه اما دگرو تو بچه یکم نارکی سور جیانی و هر وها او خوانانی که ایخوات اما دو بکاری تو سرکین که نارکی سور جیانی گرو تو بچه کم خبی او جیانی که تو بروی ابی بولمونه ورزش کردن امان زور گرنگن یعنی او خواردنی که ای خوی بولن زور خواردنی شوریه با او بابتانی که شوری تیده آیا یعنی شیرینی زور تیده آیا یعنی زور سویرن امان هموی زیانیه کسی کلمه زور محزه سویریه درست شو خواردنی که زور براجی که زور زیادر لوحی خوی تیده که اماش خرابه هموش تیگ لحدی خوی که تو سوری جال خوری خستوا او کاته هو کارکن توش بنا خوشش کم دره بیتا
0: شوازی خوراک کاریگری که راستخو قولی لسر تندرستی که اندامی زاوزیو هورمونکانی جنان هیا جوری او خوارنی جنان بکاری دهینن دکریت خوکاریگ بید با پرستنی جستا یان بپیچوانوا ببیت هوی درست بونو تون بونی نخوشی تایبتکانی جنان للایکی تیروا به هوی قازند پرستی لجیهانی سرمایه داری دا کرتی تندرستیش لجیهان دا ری روی راستقینی خوی گوری وو گرنگی خوی لدزداو شوینی خوی بخشی وطا پیورکانی بازارو نخش قازانجی کمپانیا زبلا حکان لم هاوکشان نادت پر ورده کمپانیاکانی درمانو براندکانی جوانکاری تندرستیو جستی جنانیان کردوا با سرچاوهی کی سرکی بو کوکرنوی سرمایه جنان لجیهانی سرمایه داری دا روبروی باری قرز دبنوا لنوان کار کردن لدرو ارککانی نومال که دبیت هوی دل راوکی خموکی تکچونی خو گرنگیدان با خواردنی خیرو ماده کیمیایکانی پریزری خوراک زیادی کردوا اما جراستو خو دبیت هوی قلا نخوشکانی هورمونی و شیرپنجا هندیک درمان یان امری پزیشکیو درمانکانی دابازاندنی کش ببی چودری کی ورد دخلینا بازاروا که زیانی گوریان با سر تندرستی جنان هیا که زورجار بهوی کوالیتی خرابی ماده بکر براوکان یان حالی پزیشکی جنان توشی هاو کردنو نخوشی کشنده دبنوا
1: والله افراد بگشتی اما پس سردانی دکتر بکرد تنان اگر همه من یک جنبه به شش منجر هر سردانی دکتر بکرد زور زور باشه اما با تندرستی افراد والله وک پاودر و امجرشتانه که هنه کس بکاری هنه یکی با قلوی یکی با زعبون یکی با سفیبونه من براسی دورم داشتانه هیچ آنم ببون میاد چکه زیانی هی تنان اگر زیانی لسر هنه نخوشی نبون نزیاد لسر معیده هر اوه هر زیان لسر شتک هر اوه یعنی تو ام خواردنه اخوی ام پاودر اخوی با اوی که خود جوان که بس دوی او راست جوان ابی پی رنگ پی جوان بی زور زورش بلان تو بیلو نکی تو که زیانی که هیا لش ساغی پیش هموشته پیش جوان بیا لدنیا لش ساغی پیش هر هموشته گیا او گرین تریش تا لش جانه یعنی لش ساغیه که کل هر نعمته کن که آگوره ایار با کسی که لش ساغ
0: لزور بی کارگو شوینا کارکردن کنده کمترین گرنگی به تندرستی جنان داد رید کارکردنی زور بپیوا یام برکوتن لگل ماده کیمیایی جهراوی کن لا کارگ کنده هو کارن بو تیک چونی سوری مانگانو نزوکی اوش درخری او راستیه کاتی قازانجی دارایی دخریت پیش مروویتیو سیستمی تندرستی لامرازی که پرستنی جیانو دویت هیزی که بکار بر کتی دا جنان نک هر ناتوانن بگنا لشارکان که لگوندکان در جین بی بش دبن لچار سر کردن لنوچکانی خویان بو اوش دبید بو ورگرتنی درمانو چار سر روب کنا سنتری شارکان بپی توی جینو کلینیک یکانو سردانکانی نخوش بو نخوشخانکان لحرمی کردستان باوتری نخوشکانی جنان بریتیا لتکچونی سوری مانگانو خوین بربون هروها بهوی گورانی شوازی جیان کمبونی ورزشو خلاوی نخوشی هورمونیکان لنو جنانی گنج دا بشیوه ایکی برچاو زیادی کردوا. لست سرو هموشیانوا شیرپنجی ممک لریزی پیشوی نخوشی کشندکانا که جنان لحرمی کردستان به دستیوا دنالینن لکاتک دا شیرپنجی هلکدانو ملی من دالانش ریجکان لگوران دایا کرتی تندرستی هرم روبروی سیستمی که پر لکیشا بو هوشی کردنو پشکنینی پیش وقتی شیرپنجی ملی من دالان دبیتوا به هوی قیران داره یکانوا زورجا نخوشخانه حکمیکان به دست کمی درمانی سرکیو پیداویستی چودری دیکیتی و دنالنن امش برگرانی دخط سرشانی خیزانکن تیچوی کی زوری نخوشخانه تایبتکن با چارسری نخوشیکن به تایبت نخوشی شیرپنجا برگرانی و نادلنیایی لیجنان زیادر کردوا.
2: سپاس با لدوانی حولاتیان و سپاس با حال کردنیم با امده کنی ارا برده دکتوره بسی هاو سرگیری پیش وقتت گرد کواتا هاو سرگیری پیش وقتا دمانوی پیمان بلی که او کچانی سردانت دکن لطمانی چنو هاو سرگیریان کرد و اما چه کاری گریگ لسر جستی امج ندروز دکد تو هی لطمانی بون مناد 7 سالی و زواجه که 18 سالی اما تمانی که زو بوی که جستی امج نلگل او جنگ جاوزه عرابت
3: چهارده سال و
2: 13
3: سال زواجی
2: کردم.
3: تمنی زور کما. طبعا همانه لکومال جای امتیاتی لکرده همانه. بس لکرد کم تره لناو عربا. لعرب زیاتره. هر ونه پیب گاز زواجه طواو. یعنی هر عادب شوایین بشو. عادت یانوایه.
2: بله.
3: زور کات هاتو بولای من آمادنی اگری. قرقر. طاقتی سککینیا. نایوت. چکم نالا آمادنیا. زور کات اترسیل من عالبونکه آمادنیه نخین فشاری من عالبونی سرچتی زور کات بریاری عملیاتیان لیم چکه فشار درونی که زور لسری و قد دینیم با حالتی طبیعیه که طبیعیه که زور کات هم مکز آمادنیه بای
2: بکن هر زور کمیش بوتا
3: کمیش بوتا و لبر اوی ام با ولای بکلگنایه و کچون تو آروی با بازار ام دکانه بکلگنایه بر بو دکانیتر پیاز آله جانی ازاری میبینه نخوشه و کو زواجکه.
2: بالام تندروستریشه.
3: تندروستره طبعا تو جسمت یک ناتیه لشونی تایبتی خویایت داره و دوای اگر او شونیش تیک چه ام چاکی که اینا و هیچ مشکل من نیا تندروستره با تو اگر به جوانی به شوازه که تندروست و باش ما مالی لگلاب کری کتایی که منالبونه که سرشتی به او زور باشتره لوی کوامن عملیاتی بکم عملیات فشاری بنجم هیا فشاری خوین بربون میلکاتی برینی دمارکانو شا دمارکانی نو منالانو اوانا مشاکلی عملیات مانه ما ککانی عملیات مانه تابتوانین خود زانی دو گیانی
2: بله
3: سک منالبون شتکی سروشتیا خوای گورد دیناو لوانی لمالو کسک بابیت دروا اما نخوشی نیا بلام کمن بردم بو عملیات اما نخوشی کردم من نخوشی یعنی وارتا حالتی که طبیعی نیه اما کمل بردو ما برو عملیات یعنی حالتی که گورت را زور کات الله ایلیم نا چیم لیه امرم نامینم چیم لیه ای باشه تو بنزور اگری عملیات اکری طبعا ما کی هیا ابی بزانه که او ما که هیا یعنی همو کس لیدر ناچه زور کات باس ناکری لبروی نامانه وید کمل گاد ترسناکین هر وها چند جاره که دوباره عملیات بیتا و ام جنا یعنی تو حسابه که ورقیک تو ایدرانی چی لیه اما سمر منالانا یعنی اما چند جار برگی درانن اگریه چند جار برگی او اگریه که ویلاش شوینی تیک بچه ویلاش شوینی تیک چون خوین بربون دروستکا زور کات گمان هیا لحنی حالت منالان در بینی زور کات رویا و دیکه کمان لدستاوا یعنی بداخوا اما يعني زور ناخوشه زور قرانه لسرمان هيج دكتوريك حزنا كان خوشي هيجي بسربه حزكا باشترين تندرستي هبه شاك بيته بوي وصفيكا بوي بلي ام دكتوره باجبو من استفاده مليكر همو من حزكين ايما ايشا كمان انسانيه خزمته يعني من مالو منالي خوما بجي لا بوي خزمتي خلقكم بداخوا خلق واتينا قال دكتور الله والله بارا بيا كردنا وانیا پرپیا کردن به من لایشی ترا پرم زیادتر دست که به تله ایشکم هیچ نیه که پری یا پیا کم ایسا اگر حسی بیکن تاجریک صدقاتی منی دست که به لبروی تاجره بلام من دکترم چنم دست که به لو ایشم اگر اولیک بین او من تان خوشکم باج نبه تندروز نبه دهاتوی باج نبه دلم مرتاح نیه بوی أقداري كيتو توبيلي علي واي واي واي بس بداخوا قولة وناقرن قولة دورو برزيات رقرن يعني زوركات ايترسينن بتو علي ولا دكتورة الروج لم روجانا
2: طبعا
3: نخوشكم صونري كردو علي دكتورك بيوتو ولا من على كيس درنيني أمره إيه باشا مسؤولياتي أو حالة لاي منا يا لاي أوا يا لاي كسكاركيتي برودري بينا أمره باهي تشيليني باشا من برسم لسر أو حالة تويتو بولاي من برياري ليم تشيلي بكم نكتو لدروا أم أو والله أهوي زوربو ولا شكرته ولا زغطته والله أمره خو براستي كاني بيبلي أكدار بي استو اوساش خوش بختانه لجنه معنا
2: ک
3: پر سورا با گورت رکین لخومن پر سورا لزانات رکین بخومن خو میشی چیله نزانم پر سورا با وانه کین کتاب من هه بو هر دولام ک کوینه سر بریاری تندروز بوتو بریارین بتنیا من نایم لتو بریاری تندروز تک اینیرم لجنه مه بو منیش بریاری هلن لتو نایم بو مجموعه یک به کنسالتنت به واتا بري مجموعية بريار مجموعية مشك بريار بالتو بويتوبلي أم دكتورة برياري راستي لمن ناوى إن جاد واي بريار السريكي كي قريتوا ولا يهردوك مان منو نخوشك بزانين تشيب كين لخمن بربونا همانا بريار لقريا همانا بريار مثلا يا بولاي من الله دكتورة من دارينا عنم أوكي دارينا عني كتابي بوكم إن يرمبو لجنة بزانين تشي برياري كي بو ايا ببيتن درستو حالتي خوي بي الله ينوى أما مثلاً وكبرياري دكتورة كتا داري بينا نا أما وكبرياري دكتورة كتنية أما بيالا بويا بريارك تنها كستقنية هروها لمحكمة قاضي نخوشي حالتي كلا بردما بريار تنها بس خوينايا سيتشوار كزداني شتوالا قاليا وچنجارك أياني ويبا انجا برياري لأيات بلام خلقا كبينا خوشا وچنجارا أياني تو أيبي أيو بيك جار كوتاي بيباني أيتو من بيك جار كوتاي وبينا آنم أبي راستي كان بين لو أنا من هلايكي غلط بم لو أنا برياريكي هلا بم با كومليكس بريارت لي بين بلام حالت هي زقة ديارة بيوزناكا تنجارك أما بشكنيني بوكراوة تنجارك أما لي ورقيراوة تنجارك أما استفادي لي أنا كردوا زوركات برياركا برو درهنان ولا بردناري بويا نقل برقوي قمانة هنا خوشي خرابينا لبرقوي أما استفادي نكردوا لتشارة سرا پیش وقت کانی ترکبوی کراوا هر وها بوده هاتوی ام کسا چی اوه اوه چی بکات بوی بریار کان کسی گنیا چن کسی که
2: دکتورا لسالتای کسا کان اماشد بوده که ریگای منالبون به طبیعی تندرست را کواتا کاریگری او بنجا کلکاتی عملیاتا بکار دهین رید لسر نوی لشی ام افرتا چی دروز دگا اما هو کاری زیادر نیا بو دروز بونی گری رحم
3: خوي أوبن جانا علاقيني بقري من علانا وأشوفه مادي كبكارية تنهالو كاتابة كارية بلام تو مثلاً بس بنجي عامكي يا بنجي نيوأكي ما كاني لسرج السهية ما كاني تشين تو إمزايبي أكيد بيشو بتشات عملياته وشوفه ما علاقيني بدكتوري بنجكوا يا دكتوري عملياتك هنيك السهية لواني اللي بكاب جلطي مشك هنيك اسمانه لواني بكاب جلطي دل هنيك اسمانه لواني اللي بكاب سحايا ويا بزبوني اوي بشتاكا كبو مشكو بو بربركاني بشتروا هنيكاز يتوبى مشاكل يتر وكو سر ايشا لبنجاني وكان
2: بلا.
3: صور طبيعيه لبروي اوي كما اخواته توشي سر ايشا كيكا بي الله يقومان هيج شللي بدواوا به لبروي او بنجكا بكاريا قومان هي عزيتي با ما بست كمان أوي لواني بشيتا كومايك والله سيتوا أما أنا ما كاني بنجن ولو زياتر إما كان نقطيكي أزانين واتشا كان شتيكي أزاني زياتر أوي قريتوا بو بسبوري بشا بيهوش كاري كان كأوان أبي بنخوشك ببينن بيش وقتا بي بلينوا ببي حالتكان زغطين هيا شكرا هيا ضل هيا ميشك هيا نخوشي تري هي اما اوان برياري لي اين بويا مثلا من نخوشكم هي ضلي هي
2: بابا
3: ايبا مع عملياته اما الا بين من على دربين ام في شارع مان هي دكتوري ضلكي مثلا بي الله نبي بطبيعي بدبي او جاي حالتكي ابي بنجكي كم ورقري وما ويكي كم دكتورك وخيره او من على دربينه ما وكيشي أبي كم به لبر ميش كتو لبر ضلاكا لبر جلطة معنا أو أنا ما نهاية إتر بريارة كنالم هنا تيما كونسلطانتا منم دكتوري بسبوري هنا وكيتي دكتوري بسبوري نشتر قرية كيكوا بيهوش كاركي دكتوري من علانا كيتي أم تيما همو إيشكا بيج قب لبير معنا چه پیش مرگ دپوش را و کن من کنیر سکنن که آوان لقل ایمان ببی آوان ایمه هیچ من پی نکره که لناو عملیات عالی بیش بیهوش کار کنن نرسی بیهوش کار کنن که اسستنت کنی منن و تا اسستنتی نرسی بردستی خواه که لقل خواه دس اشوابوناو نشترگری که هر وها بشی من علانیش که او نیرسا دل سوزانی تیایا که وازور کات همان لخوم دل سوستره بون خوشکم الحمدلله است بشی کی جوان بشی کی چاک پیکاتوا که خدمتکا به درجه باش به پلی باش که الحمدلله ایان بینین که واز زیاتر خم خورن ای بینم که او باشتر لمن زیاتر چاو دیری بو کردوم خود زانی ایم لوان ابروین تمنی که وشتم لبیر بچه اوی خاطه و بیرم او زور مهمه من پیام خوش که و یکی کیوا ابینم که پشت مگری که الحمدلله همان لنا خوش خانه تایبت کان همان لنا خوش خانه حکومی کان و تا خدمت کان باشی با کمال جاگینه بلام نه من به تداخل و تا خوی چار سردانه ناتواني اخوي چار سردانه ابي مشتو مربكات واتا برسورابكا با دكتوره برستركي خوي يان نيرسا برستركي خوي واتا نابي برياره كتوبيت لواني نزاني هلايق بكيت بويا واباشترا برسوراها بي
2: كواتا دكتور انجامداني نشتد قريبو من دالبون تاوکو چنجر ام جنا آماده اویه که اتر جستی بتوانه لرگی نشترگری و مندالکی ببید یا خود بست روشتی به همان شیوا
3: خود زنی من یک یک موی من آلی ببید
2: بله
3: افرت یک موی آماده بی بایا پیش بریاری دو یعنی سی مانگ پیش بریاره که توی تو بولای دکتور اما با کسیک هیچی نبه بلام یکی نخوش به نخیر نخوش به مثلا منم نازانم نازانم اما چی هیا لجسته او ابی صاله بیش اوکات سربا مثلا حالتم لایا هاتو توا هاو کردنه کی پی سی هیا حالتم لایا نخوشی هیا لدلا همانا نیزانی و بداخوا سرطانی هیا لبشه کترا همانا لسر علاج کیمیایی خوی پیشتر همانا بونی تمنکه علاقه تمنکه نیه بله والا من گنجمیه چه منیه اشتیوانیه است جنگ زور گراوه
2: پیوست که پیوانی شوشیار من زیاده
3: پیوکه شبه پشکنین بکن نک بزجنکه است من للاما حالتم للا پیوکه کیمیایی برگرتو پیشتر منالیان نابه منالیان نابه لبروی پیوکه برا پیویستی سپرمی پینیه با دوگیانی نخوشکه چو جنه که گنجیه ناو دوازاره خوی هشتاکانه بلام علاجه که کیمیاوی پیشوختهی ورگرتوا که با ام پیاوه ویلی کردوا توکانی با پی پیویستنیه بای زور ناوستین اما ناگره تو جاری جاران ناتوانم درزی بمه ناتوانم علاجی بقوتی بمه بای ابه بریاری لیبین خیره زور کات بریاری بلوری لیعید لبر اوی خوی پیاوکا پینیا لا بشه تایبتکانی تر لی ورگرین و کتو اویش اگر پی ما بی ایخانا علاجه کی تندروز با ماوی کی کم بوی لی ورگرین اما ما بس من اوی پیاوکش ابی چار سر ورگری بسی جگرو کحول کر ازانی ایست چند زور نزو کی بغوی جگرو کحول لپیاوانا لجنانیشا بوی ابی پیش وقت بیت سلام علی نرگیله کشم جگره چیا نرگیله ای جنه هفته جاره که مانگی جاره که به پی طاقت نرگیله 400 هزار جگره يعني بزانك زيانك هي يعني تو أوى تو أبي بيج وقت أبي إما اللي ببرينوا بيخين سر خوراكي تندروس جنجيكي تندروس درمانيكي تندروس بوي دروسكا من لا ما الحمد لله بس شوازك تندروس من أيامه سبليمنت كان وتقتو كان كبوي عند أنين أما هموي خوراكي تندروس تا كتيايتي كتو نايخوي كلما سياهية لا باش خوراك كان حيوانه هيا كاستل جينجنا ماوا كباش خوراك تندرست كان كلا هنوينا هيا كلا باش خوراك تندرست كان هيا كلا نو جيا كان هيا كامن ناي خوين بو او قطوانا همي فيتامين وخوراكن كتو اي خوي هيج ضرر بتو ناغا صد شكر وهبه صد كيمياوي وهبه صد نخوشي سرطان تهبت او فيتامين انا ورقري بو ماويكي زورش ايينه سيمانك ششمانك صال لبر اوي بيوستيت بيتي لشو لشت بيوستي بيتي بويا ابي سردانكا ابي وريغري ابي اغيلي ابي هروها جنا كان تشكر اخوي لي تبرينا كحول اخوي ما بسمان خد لبر خلق لوتيتينا قا ما بسمان ارقو ويستيكيو او خوراكاني بوي تيبقى أمانة خرابن همانة بداخوا إستا مخدرات دروز بوا مادة بيهوشكار دروز بوا كبكاري هنا من نخوشم لايا هاتوا داوي لبار بردني كردوا شكو هاو سري لدروي والله ارتجين هاو سري اوي بكاري هنا لسر اوي الله اترسم من عالكم دكتورة تندروس نبي راستا اما ناتوانين بسونر بلين ام من عالا اوتزمينيا شلل دماغي نيا كمبوني مشكي نيا بيج وقتا اما انا ناتواني دياري بكم من بصونر تنانا الزور كات ببشكينيني خوانيش إلا أبي أما بقشة سيري كيتو أما هي يعني زور كاتاني نخوشي بو ماوي بنا مالا كان كزواجة كان أمانا أبي بيج وقتا بيان بلا يبو لاي من الله الدكتورة بنا مالا كمان تقيني سرليو ماني ليو كرويشكي اما انا ابي بيج وقت من اقام لما بي كبر فيتاميني بيج وقت بم كسا كبر فيتاميني تشاك بم بهاو سري بي اقام لي بي لدهاتوا هروها ما نقصاني مان هي لمن علانا لتا نيوا كهينا بي يتوب لاي من حالتم لا يسا شوار لبارتون من البوني بيج وقت نيزاني او حالتي بي ابي بيج وقت تو امانه
2: هاولاكي خوشياري هبيجناك
3: بيتوا بلا نك إذا كنتي أقربي بولاي دكتور زور طبيعية قيت شيء كبابيت برسكا خاصة أواني كوا هوشياري هي طواوي كردوا قيت شيء كبابيت سيري كين بشكنيني بوب كين هرموناتي أمانة بداخوا وازانتو باري ليك يشيتوا وازانتو بخوت يكي نازانتو بتندرستي أوكي صوندي بو أكم هرموناتي بو أنيرم قمانم ليتي يدلاي من نايكا باوريبا مني أروال شويني تريك أرزان تربية أي باشا تو من بو بوتي يكم بو خوما بو بر أي أما بو تونية بو داها توي تونية أجر بو داها توي تونية هرمي بو لاي من هر بر صرابة من يشمكا بو يا من خوم دكتورم بله بو خومم كردوه بله چاو ديري خومم كردوه بله فحسن بو خوم كردوه لبروي دكتورم زاني وما نچوم بو لاي دكتوري تر بله بر صرام با دكتوري ما مصاي خومم كردوه أما وايا طبيعية چاكا چكا ويستوما بو داها توي خوم دايكيك بم باج بم ناموه هوشياريم هبه ناموه من عالم نبه اموه من عالم هبه همو من حق بان هيا تو إسا كراسي رشت هيا حزاكي كراسي سبيشة هبه ما واتا من دايكم حزاكا من عالم هبه ناموه من عالم نبه كرم هيا حزاكا مكتشم هبه بلام اگه نبوش فشار ناخم سرخوم دايكيكا گرنگ تربو ايما لمن عالكا بي علي علي فشار خيت سرخوت تو مثلاً يبو لاي من أعمادم كربو منالي يكم داواي منالي دوها مكا أوكي إسراحتك دو صالو بيلا منالي ترب بيتاوا ببي حالتك يخوت ببي دكتورة هناوك يخوت ببي بسبوري دوغيانك يخوت ريستي أيام بخوم دو صال أيال موا دو منال سي منال شوار منال ببي إسراحتي خوت وبرسورا بدكتوري خوت نشترقري برسيارتكر من عمليات بو نخوشك يخومكم في ألم رستي ورقرة دو صال أتوانين بو منالي تر دواي أويته بولان بس يمان لدوغياني دوهم بشكنيني تري بو أكم أما دي أكم هما والله پیم موتوا چوار عملیاتم بو کردوا یتو بو لایمن پی الان بکلکی منالی ترنای منالان زوری هلاکا امری امجارا بکلگنا منالان درینم نخوشی ترتبه باورم پیناکات
2: بداخوه
3: باورم پیناکا بداخوه یان لای دکتوری تر بو یکراوا تقریری یاوته کاتی عملیات من امن بینی و امن بینی و امن بینی و پی الی الله او روجا دكتوري خوين خوين بربونه بلا وبه شش بطل خوينه ابي حازر بقمانه من الان دربينم قناعتي بداخوه
2: دكتوره رابورتي اماده اتشين لا رابورتي تندرستي و زياده درجه بغفتوكو كان ماندادين بينراني عزيز رابورتي تندرستي اماده كا اويش هوكاركاني دروزبوني غدا وكاريغري لس تندرستي جنان و بياوان كا بتايبت اي جن زوكيه بافيكو بينر بينو دغارينو
4: هوكاركاني دروزبوني غدي كم چالاك کمبونه وی غده کم چالاک کاتک دروز دبید که رجینی غده کم چالاک بشی پیویست هورمونی غده کم چالاک دروز نکد با دبین کردنی پیدویستگانی جستد. غده تمال یا غده کم چالاک بریدیا لا رجینی که بچوکو شوی پپولا لا پیشوی ملد ده هورمونکانی سایروی کنترولی شوازی بکرهنانی وزی جستد دکن بایا کاریگریان لسر نزیکی همو اندامی که جستد دبید. تنانت شوازی لدانی دلد و به هورمونی سایرویدی پیویست زورگ لکارکانی جستد خود بنوا. گرنگترین نشانه سرکیکانی دروزبونی غده کمچالک. مندویتی و تمالی هست کردن به بهیزی خوالوی بردوام و کمی وزه. گورانی کش، زیادبونی کش به به هوکاری که دیاری کراو، هستیاری با سرما. وشکبونی پیستو، ورینی قجی سر. تکچونی باری درونی، توشبون بخموکیو، گورانی میزاچ. گرفتکانی که اندامی هرس، و قبضیو، نمانی حزی خواردن. گوربون و اوسانی غده کمچالک لبشی پیشوی ملد لوانه ببیت هوی ناراحتی و هناستوندی و گران قدانی خواردن. چاره سر نکردنی غده تمال لوانه ببیت هوی برزبونوی چوری دلو، چوری سرجگرو، گیرانی بوریکانی دلو، گرشبونی مسولکی دلو، برزبونوی زختو، خوابونوی لدانی دلو، سزدبونی دل. او کسانی غده تمالیان هیا لوانه دایمه هست با اوساوی قاچو، رخسارو، سربونو، میرو لکردنی پلکان بکن. غده تمال لوانه ببیته هوی نزوکی لا جنانو پیاوان. جنانی سکپر اگری چارسری غده تمالکان نکن لوانه ببیته هوی تکچونی اندامکانی جستو لدائیگونی پیش وقتو لبرچون.
2: دستی هاوکارانم خوش بید. دکتورا، خود اماجت بوده که بداخوا جگره ماده که حلیکن، ماده کانی دیکه که اتوانیم بلین که خریک دزا کاتو یه تناو گنجانه و امانه کاریگری دروز کردو. که واتا دنیای سرمایه داری چه کاریگری که کردو تا سر جستی هم جنان هم پیاوان. هر وقت دزاین که استا کمال ماده بکرده هندری خوش اماجت پیدا و کجوان کاریگن دابازاندنی کش امانه چه کاریگری دروز دکن؟
3: خود زنی کاملاً ایم است به موبایل نیا،
2: بله،
3: به تاور نیا، به اینترنت نیا، لناوشون کانا، به مول نیا که وابش کنی نیتی آخری تو چی تجربه و، به ماده پاکر و کان نیا، به ویک باس مانکر صبحو میکپو جلو برک تنها، ایم جلو کرین لدره و، اینی نویکسر لبریه که اینم تازه، بلام آیا. اما چند کس پیش من بکاریه ناو
2: یعنی اوجلت چه ماده ای که
3: تجربه کراوه لماده کیمیاوی که جهازه که هاتو تا دروه ابی بشوره ابی لبری که اینجا ایسا جهاز مانه ایشوا اینه کن نماوه دسته کن نماوه که وزور کات پاک یکات و تعقیم یکات و لبری یکیت به دستی خود ای که بوی پاک کروه کن که جن بکاریه هینه هموی بوی بدوگیان یان بخلکی اسایی چی الین ماده سرکه بکار بینه لپاک کرو کانا لیمندوزی بکار بینه لپاک کرو کانا بلان بکاری مهنه بو خوراکت لیمندوزی بکار نهنه بو خوراک هر واهی نکن سرکه کان بکار نهنده با خوراک الا سرشتی نبه خود درست کرده به بدستی خود ما دبی هوشکار کان من نازانم اما چیه و چونه و چونه بکاریت براستی راست لیرنیه بلام لدروی ولات هیو افروش ره كحولية كان طبعا باب زانن مادة آرق بي ويسكي بي باكره بي صبوخي قش بي بويني نوك بي همو يقريتوا شكو همو يلا بنزين دروس تكري همو يلا مواد كيميائي دروس تكري همو يلا نوت دروس تكري بوي أقدر بن همو يكشتا يعني تو ك جغريك أكيشي فرقيني لقل أوي نوتيك بخويت بوي بزانت چه ضرریکیه؟ اما هورمونات تیگه، اما تیک تیه، اما نهاله لپیاوا سپرم دروز به، نهاله طاقت دروز به، نهاله عقل دنیا به. بوی خوای جوره لقرآنی پیروزیه، اما نی
2: حرام
3: بلا و کردو، ولی حرامه. بو لبرو دوای او عقل دنیا چی اکی؟ چه ضرریه با خود اگهانی؟ نمونه من هیه یه بولای من. ولو ایشی ایمانی زور کرد خواردویتی او خلقی کشتوه خواردویتی او جنکی کشتوه خواردویتی او لمنالکی یاوه خواردویتی او زرر بدایکه به جن دوگیانکی یاوه خواردویتی او بزور لگل خیزانی او با خوتن نیتوانی و لگل یابی نیتوانی او منال بخاتوه نمونه من زور للای
2: کاتفتون دو تیجی جسته یکن چه کاریگر یک دروز دکن دکتور
3: ای اوش من هی ام جنه بولای ایم دوای او کن نایوه منالی لمپیاوه ببیرس لبر اوی برگری اکابا بی اوی پیاوکش بزانه پاری نایتی
2: دکتورا حالت ها بوز بون منا زبر بر امجنه کوت بی لانجامی اوی امجنه توشی نزیف بو بید یا خود توشی نخوشه کی درش کنم
3: بله بله ایچون اروالا همانه لخفتی میردکی اما نخفتی لی خواردوا وای لی کردوا فشاری درونی دا تیک چوا خفتی کی زور زور لقولای خویا بو توشی سرطانی ممک بو چوچی سرطانی دمی منالان ابی اگر امپیاو پاگ نبی ولگل چند کسی کی که ابی چوکا بوی گوازی اتوا بوی لجود بونا جیهانی کانا مادی کندوم بکاری و تا فلاش اوی کوا نی گوازی اتوا بو افرتکا هر وها ما استا نخوش جیهانی کان استا جگری ویروسی من هیا ایدس من هیا HPV من هیا کوا بلو حالتانا اگوازره توا بوی زور کت آوکانی لشه اگوازره توا آیا با مچ بی آیا با عرق بی آیا با جودبون بی بوی زور کت پریزی لوانه ابی بکرید یعنی مسبحه کان جهازه کان که بکاریت بو لیزر بی بو هین بی ابی زور تعقیم و پاگ بی ابی زور آگای لخوی بی که بکاریه ماده پاکر و کانی نینوک لشوینه کان که بکاریت
2: بله.
3: امن خوشیه اگر خوینی برکوت بی عرقی برکوت بی اگوازره تو بو کسی تر من خوم بکاری نهینم لدرو خوم لی نزانم شتی خوم ابم ایم دستی علم اوانی خوم بکار بینا بو ابی هوشیاری اویانه بی لماده سبوخه کان شتنه کان ماده خوته بی خولی خوم ابم تعقیمی خوم ابم لگل خوما شانی خوما بم لگل خوما قپو هینه سبوخه که خوم بم لگل خوما بو اشتی ترم بو بکر نهنده تنهان پاکرنی شوردنی یه مولا مالی خوما ایشم لدر و نایشم چوکه نه زانی امشوینه زور خلکی بو اروا و بدا خوش هر شوینه قربالخ به وازانن باشا بعکسوا ابه بچی تا او شوینه کوا کمتر شتی تیا بکر بیت کمتر شد به ایستا اگر بکر به و باشتره چون بمناله اما ام نایلوانه تازه تنها با تو بکر هاتوا فریبه بایه دکتوری جنانو منالبو نکشم ابی او نایلوانه ای که با منی دانه تنها من بکری بینمو فریبه هر وها بینینی نولشکه او جهازه ابی هر او بیتو فریبه لحالته که استیل کان چوکا بقوتر زوتر امنه تو هر وها زور کد اوانی تر اشکال لنا ول دشا استیل کان بکارینین به تعقیم زورتر بکار بیت لا بکارین انا تعقیم زیاتر بکار به اما لو بو اوان فاس بکارینین یعنی بزانه چ جهریه ک بکاری بو او ما دی کلورو اکسیدینا اویک العملیات اما بکارینین بو تعقیمی او شتانه اخما درجه حرارتی کی تایبت انجا بکاریانم با تو بس آیا اما شوينه قشتي كان بو جوان كاري كان او بكاريه نخير
2: الدكتور ايش حالتك اي دستاب ولا هريمه
3: بلا دارم الله
2: او رجاك او بك بون من الدكتورك تشاوريناكات
3: حيا بلا دابوش راون خويتي ناقيني بلا انا والله تيكلا بيتشيت مطعم تيتا مسبح انا والله اما طبعا او كسانه كيب ولا من رادستي بشوقائكين او شاريكين واتا بشي بربرسي اوا ويبزايد شي بوبكين بشا هناويكي دكتوري بشا هناويكي كتايبتا بوا اقدار كريتو شكا اما بي مثلا حالتي كتبرا من مجبور بي بمبرو عمليات ابي برقري تايبت وتندرس ولناونا خوش خانة بري تايبت امشتانا مي فراري دوي ام هولا نشتري امي اما دا اكري فراري استاد بس مانكر فاكسين هيا ابي فاكسين ورقريت واتا لقاح هيا تاني تايبت هيا كبو اونا خوشيانا لجيهانا بو باراستني دمي من الله اونا خوشيانا لنوصال ادريت كوا اما سيدوزي واتا سيجر كتان هيا لدريجاي تمانيا بو اوشتا هر واج غري فيروسي بيانج كتان بو سي كتان هيا بدريجاي تمانيا ابي ورقريت هر وها ايدس كتان هيا كأبي وريغريت بويا أو كساني كتيقل بكومل قابن تيقل بخلقي كيزورة بن السفرة كان أبي بكتين ري إسا إما هو كدكتور همو من كتان ما ورقرتوا ديجي أو حالتانا تكون خوشية تبردستم
2: بركوتان
3: بركوتان نامي ويتوجبم نامي ويهم بي كتاني كورونا مورقرتوا لبروي نامي ويتوجبم نامي وي برگریم هیا راست خومش اپاری زمهر چکه نامه و بالوکا که استزیای کردوا بالوکا یکی که پیش وقته با توجبون با التهابات و ویروسی تر بای ابی وریگره زور کاد باوکا که دایکا که منالا که ابی وریگرد ام کتانانا لطمانی که دیاری کراو نالم دهر اونه گشت تمانی بالغ بون زور کاد دست بی اکین با الی نو سال اما بالغ بونی پیش وقت من هیا و تا هر زکاری پیش وقت من هیا بای پیش وقت تو الی نو سال پیش وقت به امانه ورگیره لعینی پیروزا بس کرا و الی زواج که الی نو سال الی اما هموشتی که لسر لدوی نو سال چوکا اما بالفعل او استعی بینین بالغ بونی پیش وقت کمان که اما بداخوا ای بینین پی من نخوشا پی من نخوش نیه که زو کوتو تا او نه لگه شی اوسته باش نیه اینجا لبیر من نچه ام درمانانا ام ایسا اوی منالای خواجه لیبونه نازانم چی اما هموی لرونی حیوانی درسته به لماده کیمیاوی درسته به لماده نازانی اما بنزین نوت چی بکار هاتوا بای زور کت ایسا که سیری کاملگاکی پیاو جارکی جاران نماوا کم بوتاوا کراکانو کو جاران نین کم بونتاوا ای بینی زیادر هست ناسکترا لکچکا حاشا حازری جودبونی کر بو کر هیا جودبونی کچ بو کچ هیا بو اما تنانت فشار درونی کان شتا درونی کان گوراون بو بسی کرنی موبایل با بینینی دروی ولات
2: کاری گری تکنولوژیا لسریان
3: امنالین وكبلين أما لباب أخوي قصبك أما حك بقولين أما تهوش يارينيا أما نازن الدنيا شيء أوكي جياني تندرس شيء يسهر هين أمبياوي أمريكا سرك كان
2: بلى
3: الله نابي هاوشوي رجز لولاتك أبي كبر مع العلم مسيحية لو أنا أصلا إيماني بيشتك إيش نبي بوه يوتوا إيكم القاك باكا تندرسك يعني إما بداخله إذا تو كمال جاي جواز دروز ولا ولاتمان يكيك زور زور برو دره وأروى يكيك زور زور برو هند إسلامي أروى إما نامانة أوبه نامانة أوجبه ما بس ما تشي يقلين بكاكا جياني تدروس بخو خيزان وبنعمالك أو هالبجيرة هو شياري تدروس تيد بهبه إما نامانة بفشار وبليان وبشق بيكي بني قاب تيكي لمتشي ألم
2: بلي.
3: أما مروفي كي ميشكي هي نالين مرورة دروا برورة دروا ببي بيوي تيكالبا مكتب طواوك خويندن طواوك بشيوازكي تندروز تيكالي خلقي باقبا ويبزاني داهاتو تشيا يعني من بزانم ماتش كردنا كان
2: بلا.
3: يعني توز حسيبك ماتش كردن من هاوريم هيا منالم لمكتبم توزانم أمتشيا بنا مالك يتشيا أخونا وانا أخونا وشكرا بكاريا والله منالبو جكري خوارتوا والله منالبو مشروبيان ناوتي إسا كنتي قد بي بداخوا منالك إلا كاريكوتايا هر خوي دوكيانا أتشي جكري كيشي نرقي لي كيشي منالك بردوتا أو شوانا باشا چون دلتيا تو دايكي چون دليا منالك وبخيتا أجنقا بيساوا هلي مجه باشا أوكي ئێمە بەحس نەکراوە نازانی زۆر کات بڵاویش ناکرێتەوە لەبەر ئەوەی ئەیانەوێ جگەرە زیاتر بفرۆشرێ بە کۆمەلگا نەرگیلە زیاتر بفرۆشرێ بە کۆمەلگا
2: سافکردنەوەی بەرهەمەکان
3: بەڵێ ئارەق و ئەمانە زیاتر بفرۆشرێ بۆی تیجارەتێکی سەرەکی پێ بکرێت
2: دەستخۆش بێت دکتۆر گیان بینەرانی ئازیز راپۆرتی پەرتووک ئامادەیە کە ئەویش قەیرانی سیستەم و پرسی پێشەنگایەتی کە بە هەمان شێوە ئەمە بەرگێکی تری پەرتووکی دیارغەری بە بافێکەوە بینەر بین و دەگەڕێنە وڵاتە
4: پرتوکی قیرانی سیستم و پرسی پیشنگایتی لباشوری کردستان دا نوسر دیار غریب بابت میجوی پیشنگو پیشنگایتی پرسی کی سرکی کومالگیا پیشنگایتی یکی شورشگیرو کارا دتوانید کومالگا برو اینده کی گش ببات با پیچوانوا نبونی پیشنگ یام پیشنگی کی ناکارا کومالگا روبروی چارنوسی ندیارو نا آرام دکاتوا هر بویا ام پرسا قصا زور حال دگرید ام نامیل کش دو نوسینی حوال دیار غریبا که لسالی 2011 دا سبارت با پیشنگو پیشنگایتی نوسراونو بلاو کراونتوا لبرگرنگی هر دو باباتکو گنجانیان لگل روشگاری امرو دا بپیویست من بینی که بیان کینا نمیلکو جاری کیتر بیان خینا بردستی ایوی برس به هیوین بتوانین بمکارمان کلینک پرکینوا

هرچنده جولانوی کردی لا سده نوزده دا هولی داوا قناغی امارتو پرچه پرچهی تیپر بکاتو هنگاو برو قواری فراوانترو سربخو بنیتو هاو شیوی نتوکانی تری دنیاو نتوا درو سکانی ناسنامی نتوی خوی دروز بکات بلام نیتوانیوا سرکوتو بیت انجامی همو او هولانی دراوا شکستو خو دوباره کردنوا بوا هوکاری ام خو دوباره کردنوا شکستانش نبونی پیشنگایت یک بوا که بتوانی لکسی خویو جولانو کیدا نوینراتی ایرادو خمی نتویگ بکات نگ بنمالا یا خود عشیرت یان پرچیگ لکردو کردستان لخوی دا برجسته بکات لا همان کاد دا پیشنگی او جولانوانا لروی هوشیاری و پیداویستیکانی قناغی خویانوا سیریان بکرید.

0: همو هنرمند نمر یک استران ما قفص سینگ خود پرست
1: حسنی باغی عادل
2: وزفه چلبی
1: عمره دکنه
3: حسین و خطرک عمری
0: خجبو همو هنرمند نمر یک خدمت هنر استران ما کرد

نخوین خوارنم رشد خوازنم سردارین بلند گرناسم هردم ام شرنا خوازن دبین و کهوی ام پاش و ناچن لیدش من در روی دبین بدوستی او قبول ناکی دبین بی انسانی ای او قبول ناکی بویا و کروبی تول پاش خوانان ریم ها ها پاش خوانان ریم هیش بکن بگرن بستو بشکینن وان پیسین خراب بلستان درینن